0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

a tender entity. You just never know.

0: kiek daug šviesos, kiek daug pozityvumo šiame kūrinėje Holberg Feeling Good. Prieš tai dar ir James Ellis Ford The Other After kūrinys nuskambėjo. Vėlgi, kalbant apie pozityvius dalykus praėjusią savaitę, James Ellis Ford su savo naujausiu studiniu albumu svečiavusi savaitės albume. Įrašas darytas praėjusiu metu pradžioje atlikėjo ir prodiuseriai, žymių grupių prodiuseriai, tuo metu gydantis nuo sunkios formos leukemijos ir per porą savaičių įrašius minėtą albumą. Sveiki visi, įsijungę LRT Opus dažnį, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendraujam, klausom įvairios muzikos, klausom muzikinio atradimo, po 9 ir Electric Shapes leidyklos įkūrėjas Aleksandras Lukačiovas pristatys naujausią rinkinį Unreleased Territory, jau 7-ąją jos dalį, 7-ąją rinkinio dalį. Tikiuosi, kad bus tikrai neatrastų atlikėjų, neatrastų vardų, na ir aišku, daug elektroninės muzikos po 9-os. Prieš tai, aišku, laukia ir įprasti dalykai. Penktadienis, tai reiškia, kad ir LRT Opus muzikos žinios lygiai 8-ą, po truputį taip ir judėsime visų gerų dalykų link. Tuoj po šaukinio čia turėsiu Just a Clown iš Primer, Tune Yards, Real Things, o tada ir apie savaitgalio orus, kiek išsamiau.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Real Think ir Tune Yards. Čia skambėjo LRT Opus eterė. Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 18 minučių po 7 apie savaitgalio orus. O savaitgalį sulauksime lietaus, bet temperatūra dar primins vasarą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien iki pietų bus mažai debesuota, tačiau po pie debesis formuosis tankesni. Lietus dar neprognozuojamas. Įdienojus iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį naktis bus mažai debesuota, be lietaus bus nuo 11 iki 16 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas didės, iki vakaro daugelį rajonų apims lietus, kai kur gali pūsti ir gūsingas vėjas. Oras šils iki 21-23 laipsnių. Sekmadienį naktis ir diena numatomi su trumpalaikiu lietumi, vyraus nepastovus debesuotumas. Naktį bus apie 11-16, bet sekmadienį šils iki 26 laipsnių. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Nuo orų prie muzikos ir na, čia kūrinys, kurį išsaugiau, nes vakar nespėjau sugroti atmerkakis programoje, bet labai norėjau šiandien pasidalyti jo Collective Turnstrasse ir JAP. Tai pratęsime su Role Model, High Hopes, 3000, o tuo ir įpusėsime pirmąją atmerkę iki valandą, tada kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų žinių.

Role Model High Hopes, 3000 Velvet Weeks, You're Still My Girl, tarp šios savaitės grojamiausių kūrinių, na bent jau rytiniame LRT Opus eteryje, tai tikrai, o iškart po to ir trumposios žinios. Kitą pusvalandį šiek tiek apie svarbiausius sporto įvykius, pasižiūrėsime, kaip šį vakarą seksis tokios, sakyčiau, eksperimentinės sudėties Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai, tęsiančiai kovas pasaulio čempionato atrankoje, apie tai kitą pusvalandį kiek išsamiau.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie jo komentarai pasirodė praėjus dviem dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas nuvyko į Maskvą pokalbių, kurie, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, buvo skirti įspėti Maskvą nesimti atakų prieš aljansą. Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kurio Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ir Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Ontarijas yra vienas iš penkių didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, su kuriuo ribojasi Niujorko valstija, tačiau 52% jo ploto yra Kanadoje. Niujorko gubernatorė pareiškė, kad niekas nevadins šio ežero Amerikos vardu. Trumpas be kita ko užsiminė, kad svarstytų galimybę pervadinti ir vandenynus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad pastarąjį parą Kijeve užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų ir tai yra vienos dienos rekordas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Sostinėje per vakar oro pavojus galiojo beveik 15 valandų. Vakar per Rusijos išpuolius Kijeve sužeisti 4 žmonės. Oro antskrydžių perspėjimai tęsėsi ir šiąnakt po vidurnakčio sprogimai buvo girdimi ir paryčiais. Nepalo potvynio aukų skaičius išaugo iki 469, dar daugiau nei 1300 žmonių laikomi dingusiais. Didelė jų dalis susienio šalių piliečiai. Šalies pareigūnai perspėjo dėl dar vieno galimo potvynio. Pavojingose vietovėse esantys gyventojai raginami atsitraukti nuo tvinstančios upės krantų ir vykti į aukštesnes vietovės. Staigus potvynis ir nuošliaužos turistiniam regionui smogė trečiadienį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Vilniuje Bernardinų sode prasideda dvi dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta beveik 300 diskusijų, susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis kviečia skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomenė ir valstybė aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijos, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą, šeimą. Dalyvavimas renginyje nemokamas, iš ankstinė registracija nereikalinga. Ir apie orų šįryt šalyje nelijo, kai kur tvyro rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, įdienojų šils iki 21-26 laipsnių. Vilniuje taip pat be lietaus bus apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7. LRT Opus.

0: lrt opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai – Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
1: Nelabai mokam grot su gitarom.
2: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per lrt opus, žiūrėkite per lrt plus ir lrt lt.

čia iš karto po trumpų žinių Warm Dusher su Out of Body nuskambėjo, bet kol laukiam sporto naujienų, tai siūlau pasiklausyti ir naujienų iš Las Bitches. Hang Up Point 2 kartu su Adrian Quesada ir Sinkane, tai yra bendras Londone įsikūrusios instrumentinio roko grupės Las Bitches singlas, pasirodęs beveik prieš mėnesį, kuriant šį darbą prisidėjo amerikiečių produceris Black Pumas gitaristas Adrianas Quesada ir Sudano Amerikos pop muzikos atlikėjas Sinkane, ir muzikos apžvalgininkai šį kūrinį apibūdina kaip šviesų, vasarišką, lengvą, kuriame puikiai dera Quesada, psichodelinis soulas ir Sinkane future funk ritmai. Kviečiu dar kartelį įvertinti.

Karštas ugninis į BBC Sound Machine kūrinys Fire. 7:46 metas sportui per LRT Opus. Krepšinio ir futbolo šiandien daug. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo rungtynėse Stambule. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su šeimininkais Turkijos krepšininkais. Lietuva savo sąskaitoje turi tik 3 pergalės ir 3 nesėkmes ir grupė užima 4 vietą, o į planetos čempionato finalinį etapą pateks tik 3 geriausios grupės komandos. Po Lietuvos rinktinės treniruotės ketvirtadienį vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie varžovų stipriasias pusės, rungtynių akcentus, favorito etiketę ir turkų stratego Ergino Tamano statusą Europoje. Visas interviu naujienų portale LRT LT, bet kelios citatos ir čia. Kiek svarbi psichologija tokiuose rungtynėse, kai turime vieną komandą be pralaimėjimų ir kitą tarsi be spaudimo, buvo paklausta Kurtinaičio. Spaudimas yra ir jūs tą spaudimą padarė, bet esmė yra, kad mes atvažiavome laimėti, nesvarbu kokios sudėties esame, norime laimėti. Jie viena koja jau pasaulio čempionate, mes turime įrodyti dar, manau, kad kartais būti ne favorito vaidmenyje nėra, tai blogai kalbėjo Kurtinaitis. Gytis Radzevičius irgi šnektelėjo su kolegomis Stambule. Mes talento turbūt tiek, kiek jie neturime, manau, tą visi supranta. Vienintelis kelias mums eiti per energiją, per norą palaikyti vienas kitą ir išlikti grupę, kuri dirba sunkiai, kalbėjo rinktinės kapitonas. Tai komanda, kuri yra gerai subalansuota, turi gerų gynėjų, aukštų žmonių, gerų žaidėjų kraštuose, fiziška, gerai pataikinti, neveltui jie yra Europos vicečempionai ir grupėje dar nepralaimėjo, pridūrė Radzevičius. Šiame atrankos lange lietuviai šį vakarą Stambule žais su Turkija, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Abies rungtynės transliuos LRT. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje skaudų pralaimėjimą vakar patyrė Latvijos rinktinė. Latvija 80-115 neprilygo Kroatijos krepšininkams. Vokiečiai įveikė Nyderlandus 99-83, Lenkai 106-86 nugalėjo Izraelį. L grupėje Suomiai ir Švetai susitiko, Suomija patyrė nesėkmę namuose 81-86, Vengrija nugalėjo Estijos krepšininkus 85-67, o Prancūzijos ir Slovenijos akistatoje rimtesnio pasipriešinimo iš varžovų nesulaukė prancūzai 92-67. Kauno Žalgirio futbolo klubo vyriausiasis treneris Želkas Sopičius pergalę prie Stambulo Bešiktaš pavadino didžiausią trenerio karjeroje. Kroatas pripažino milžinišką klubų pajėgumo skirtumą, tačiau pabrėžė, kad ketvirtadienį Kaune geresnė komanda buvo Lietuvos čempionai. Atsakomosiose UEFA Europos

0: turėčiau paraidžiui ištarti Bešiktašti, jei kas nors nesupranta, gali paklausti žmonių Turkijoje, kas yra šis klubas. Tai didžiausia pergalė mano trenerio karjeroje, kai žaidi prieš komandą, kurios biudžetas yra 50 ar 60 kart didesnis už tavo, lygintis tampa neįmanoma. Įveikti tokią komandą pavyksta kartą per nežinia kiek metų rungtynių, spaudos konferencijoje kalbėjo Sopičius. Strategas atkreipė dėmesį, kad Bešiktaš Kaune nežaidė stipriausių sudėties, tačiau pridūrė, jog ir jo komandos starto 11-uke nebuvo visų pagrindinių futbolininkų. Nors galutinio tikslo pasiekti nepavyko, labai didžiuojasi savo komanda. Manau, kad ne tik mūsų sirgaliai, bet ir visa šalis gali mumis didžiuotis dėl to, kaip kovojame aikštėje. Sunku patikėti, kad įveikėme tokį varžovą kaip Bešiktaš, kai pasižiūrime, kur šiuo metu esame mes ir kur yra jie, tarp mūsų ištisa visata, tačiau šiandien mes buvome geresni vis dėlto. Į Europos lygą keliauja jie, nes yra geresnė komanda, pripažino treneris. Nuo Vilniaus Žalgirį eliminavusi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbėjo pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haidu kaip pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rako futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiamis 2-2, būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji akistata. Didvyriu tapo Pukštas, kuris savo komandai pergalingai įvartį pelnė pirmojo pratesimo pradžioje. Kiek kitaip reikalai klostėsi kitam Kroatijos klubui, kurio gretose žaidžia Justas Lasickas ir Rijeka, ketvirtadienį namuose 1-4 turėjo pripažinti Herningo ekipos iš Danijos pranašumo. Pirmoje dvikova danų klubas taip pat buvo laimėjęs 2-0. Lietuvos rinktinės gynėjas rungtynės pradėjo starto sudėtyje ir žaidė visas 90 minučių. Be Kauno Žalgirio pagrindinėme konferencijų lygos etape žais ir kaimynai. Rygos FC komanda lemiamoje akistatoje Latvijos čempionai 2-1 palaužė Klaksvik futbolininkų. Štai tiek sporto, daugiau visko naujienų portale LRT LT, o apie muziką tuoj Unė Lensbergytė papasakos. Lygiai 8, kaip ir įprasta, penktadieniais LRT Opus muzikos žinios.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Šį pavasarį britų grupė Morčyba pirmą kartą surengs koncertą Vilniuje. Balandžio 17 dieną pasirodys Kompensa koncertų salėje. Taip pat balandžio 19 dieną Rygoje, o balandžio 20 Taline. Į Baltijos šalis Morčyba atvyksta su naujausiu 11 studijiniu albumu Escape the Chaos. 12 kūrinių albumą grupė kūrė 2 metus, jame grįždama prie savo geriausiai atpažįstamo skambesio – elektronikos, gyvų instrumentų, soulo, bluzo ir psichodelikos derinio. Per daugiau nei 30 mečius Morčyba išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 10 milijonų įrašų ir surengė daugybę pasaulinių gastrolių. Koncertuose nauji kūriniai susitiks su geriausiai žinomomis grupės dainomis – The Sea, Trigger Hippie, Part of the Process, Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise ir Blood Like Lemonade. Lietuvoje tai bus antroji grupės viešnagė. 2007 metais ji koncertavo festivalyje Be Together Orviliškių pilyje.

Savaitės pradžioje sostinės dainykloje Estrada įvyko 100-asis gyvo garso formatas Open Jam. Į Vilniaus gatvę sutraukęs gausų būrį muzikantų ir svečių. Šventiniame vakare pasirodė daugiau nei 60 muzikantų, o pirmą kartą Open Jam scena buvo įrengta lauke. Gyva muzika persikėlė tiesiai į Vilniaus gatvę. Šventinį Open Jam aplankė grupių aktu, Elnio rago miškas, Priz, Galera, Imbieras, Kedros Tuburas, Nika Ganga, Raudona šviesa, Bakaris mirė nariai, Baltasis kiras, Kristijonas Ribaitis, Matai ir kiti. Pirmasis Open Jam 2024 rugsėjo 16 dieną tapo ir estrados istorijos pradžia. Visai netrukus čia dainikla minės 2 metų gimtadienį. Kitą mėnesį Estrada pradės naują sezoną, kuriame numatyta naujų renginių formatų, o netrukus bus paskelbtas ir viešas kvietimas norintiems pristatyti savo kūrybą.

Jaunųjų grupių konkursas Novus šiemet 11 kartą sugrįžo į menų fabriką Loftas. Šį kartą konkurso geografija gerokai išsiplėtė. Atrankos vyko ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje bei Taline. Kaune Hogas Open 2026 pirmą kartą tapo oficialia Novus atranka, o Klaipėdoje jis surengta erdvėje Hovas. Jaunųjų grupių konkursas jau keliarius metus vyksta ir Talino Pavli kultūri fabrik. Po kelis mėnesius trukusių atrankų pirmaisiais finalininkais tapo Opera, Estų Friction, Misinformacija ir Jau aušta. Antras pusfinalis įvyko šios savaitės antradienį, rugpjūčio 25 dieną. Jame sužibėjo 10 gramų MPS ir SIPAS. Finalas vyks rugsėjo 1 dieną.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Nyderlandai nedalyvaus 2027 metų Eurovizijoje, nes šalies transliuotojo Avrotros teigimu, dėl nesutarimų susijusi su karu Gazos ruože, konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Transliuotojas teigia, kad Eurovizija tapo nesantaikos platforma. Sprendimas priimtas nepaisant organizatorių paskelbtų naujų taisyklių. Pagal jas ginkluotose konfliktuose dalyvaujančios šalis negalės rengti konkurso, o dalyvių amžiaus riba didinama nuo 16 iki 18 metų. Nyderlandai Eurovizijoje dalyvavo nuo pat pirmojo konkurso 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą 2019 metais, kai Duncanas Lawrence'as laimėjo su daina Arcade. 2026 metais Nyderlandai buvo viena iš 5 šalių boikotavusių konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Kitos buvo Ispanija, Airija, Slovenija ir Islandija. 2027 metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Organizatoriai tikisi, kad Nyderlandai ateityje į konkursą sugrįš.

Atlikėjas Matt Lem pristato pirmąją visiškai akustinį kūrinį ADHD, kurį įkvėpė tėvą padovanota gitara. Išskirtinai žemų balsų ir drąsiais muzikiniais eksperimentais klausytojams gerai pažįstamas atlikėjas šį kartą atskleidžia jautresnę savo kūrybos pusę. Naujoje dainoje jis kalba apie mėginimą pritapti, savęs priėmimą ir savo kelio paieškas. Matt Lem atvirai pasakoja, kad jam diagnozuotas dėmesio sutrikimas. Tačiau, pasak atlikėjo, daina nėra vien tik apie diagnozę. Ji apie pastangą suprasti save ir priimti savo kitoniškumą. Dainos žodžius ir muziką sukūrė pats Matt Lem, o įrašą aranžavo ir suvedė Vitalijus Radevičius, žinomas kaip Saxtone. Šiuo metu Matt Lem baigia rengti albumą anglų kalba ir planuoja jo pristatymo koncertą. Daugiau informacijos apie albumą bei koncerto datą atlikėjas žada paskelbti artimiausiu metu.

Šios savaitės pradžioje mirė legendinė country muzikos atlikėja Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. 60-mečių karjerą turėjusi Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, 9 to 5 ir I Will Always Love You. Ji išleido 49 studijinius albumus ir buvo vadinama country muzikos karalienė. Apie jos mirtį Instagram paskyroje pranešė jo šeima, tačiau mirties priežastis neskelbiama. Pastaruoju metu atlikėja dėl sveikatos problemų buvo atšaukusi planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras Karlas Dynas, todėl kai kurie spėlioja, kad galbūt širdgėla paveikė ir jos pačios sveikatą.

A, tikrai labai įsimintinais kūriniais, singlais pristatytas tuo metu dar būsimas naujasis Get Down Services albumas, kuris pasirodė rugpjūčio 14-ąją Massive Champion, taip jis vadinasi, o čia ir ištrauka iš jo Lentless, kuris singlas, kuris tikrai šią savaitę labai dažnai sutinkamas mūsų grojaraščiuose. 12 minučių po 8, tai buvo pirmasis kūrinys, atmerka akis programoje šią valandą po LRT Opus muzikos žinių, kurias šią savaitę rengia kolegė Unė Lensbergytė. Jas dar kartosime, jeigu nespėjate visko išgirsti, tai ir dienos pulso, ir be problemų laidose. O dabar apie savaitgalio orus, sulauksime lietaus, bet temperatūra dar primins vasarą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien iki pietų bus mažai debesuota, vėliau debesis formuosis jau tankesni, bet lietus dar neprognozuojamas, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį naktis bus mažai debesuota, be lietaus bus apie 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesutumas didės, iki vakaro daugelį rajono apims lietus, kai kur gali pūsti ir stiprokas vėjas. Įdienojus šils iki 21-23 laipsnių. Sekmadienį naktis ir diena numatomi su trumpalaikiu lietumi, vyraus nepastovus debesutumas. Sekmadienį naktį bus apie 11-16, dieną temperatūra šoktils iki 26 laipsnių šilumos. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Pradėjome muzikinę šios valandos dalį su Get Down Services, tai pratęskime dabar ją su Nars Barkley.

2012, but it felt like 2014 and I know you still

Dar pavasarį Kurt Weill išleido albumą Philadelphia's Been Good to Me, singlas iš jo čia 99 BPM, ką tik baigė skambėti LRT Opus eteryje. Toliau pratęskime su Los Angeles kolektyvu, kuris miksuoja roką ir elektroninę muziką, ir tai yra Dummy, Full Spectrum Dominance singlas, pasirodęs šių metų rugpjūtį, prie jo manau, kad labai tiks ir Neil Francis čia toliau. Dar turiu ir daugiau muzikos, o 8.30 ir trumposios LRT Opus žinios.

Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros visoje šalyje vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, kaip praneša ESO. Elektros tiekimo šiuo metu atkurtas 83% klientų, kuriems dėl audros jis buvo sutrikęs. Bendrovės teigimu šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie jo komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas nuvyko į Maskvą pokalbių, kurie, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, buvo skirti įspėti Maskvą nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu laikraštis The New York Times skelbė, kad per vizitą Maskvoje Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Ratklifas perdavė Federalinės saugumo tarnybos vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrąją Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino jį sutikti su taikos susitarimu, kol padėtis dar labiau nepablogėjo. Laikraščio šaltinių teigimu, Centrinės žvalgybos agentūros abejoja, ar Vladimiras Putinas iš savo patarėjų gauna tikslią informaciją apie karo eigą Rusijos nuostolius. Tęsiantis ginčams dėl tarifų su Kanada, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kurio Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Šis ežeras yra vienas iš vadinamųjų didžiųjų ežerų, iš kurių trys ribojasi tiek su Jungtinėmis valstijomis, tiek Kanada. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ar Jungtinių valstijų nepriklausomybės, nei Kanados ar Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Nepalo potvynių aukų skaičius išaugo iki 472, dar daugiau nei 1400 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų 100 užsienio šalių piliečių. Nepalo pareigūnai perspėjo dėl dar vieno galimo potvynio. Pavojingose vietovėse esantis gyventojai raginami atsitraukti nuo tvinstančios upės krantų ir vykti į aukštesnės vietovės. Staigus potvynis ir nuošliaužos turistiniam regionui smogė trečiadienį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Vilniuje Bernardinų sode prasideda dvi dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta beveik 300 diskusijų, susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis kviečia skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomenėje ir valstybėje aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą bei šeimą. Dalyvavimas renginyje nemokamas, išankstinė registracija nereikalinga. Apie orus šiandien bus nepastebiai debesuota, nelis, įdienojo šils iki 21-26 laipsnių. Sostinėje be lietaus, diena Vilniuje apie 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Visai neseniai pamačiau LRT Opus fonotekos naujienų sąraše šį kūrinį, Alien Fur Ceremony, pagalvojau, vieną kartelį tikrai galima sugroti, o čia dar vieną naujieną turiu. Annie Hall, Gravity Hack. Tikrai labai smagi elektronika, po to turime ir High su Ignition. Baigintis antrąją dieną, kai jis valandą kviesiu, tuoj pasiklausyti ir verslo naujienų.

High su Ignition čia baigia skambėti LRT opus eteryje 13 minučių iki 9. Šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios tęsia publikacijų ciklą. Skaitant didelės korupcijos statybos ir nekilnojamo turto srityje bylas, pasitaiko tokių teisėsaugos fiksuotų pokalbių, kuriuose atsiskleidžia valstybės tarnautojo ir jiems prilyginamo asmenų akiplėšiškumas, nors dalis kyšius imdavusi laikėsi įvairios konspiracijos, pavyzdžiui, susitikimus dėl pinigų perdavimo vadindavo konsultacijomis, o pokalbius apie sumas pridengdavo istorijomis apie žvejybą. Buvo tokių, kurie nesidrovėdavo pareikšti ir originalesnių pageidavimų. Viena tokių Nijolė Milkevičienė, tuo metu Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkė, siekdama gauti kyšį iš viešbutį miestelėje netoli oro uosto Aerocity pagal užsakovę Savio Solutions Group užsakymą statančios rangovės Litana ir Ko. Tarpininkui nekartą kalbėjo, kad aviacijos grupė kontroliuojantis verslininkas Gediminas Žemelis esą galėtų nupirkti asociacijai priklausantį pastatą Molėtuose. Kyšį ėmusios vadovės pageidavimas, kad Žemelis nupirktų asociacijos nekilnojamąjį turtą. Kita tema, San Francisco federalinė teisėja ketvirtadienį nusprendė, kad Pentagono sprendimas šių metų pradžioje įtraukti dirbtinio intelekto milžinę Anthropic į juodąjį sąrašą buvo neteisėtas. Portfelio diversifikavimas nuo dirbtinio intelekto rizikos tampa vis sunkesnis, taip teigia danų ekspertai, paaiškindami, kaip geriausiai apsisaugoti nuo koncentracijos rizikos ir su dirbtiniu intelektu susijusių kursų kritimu. Investuotojai nurodo ir akcijos, kurias patys yra įtraukę į savo portfelius. Dar verslo žinios apie tai, kad valstybinės mokesčių inspekcijos idėja viešai skelbti ir taip pagirti įmonės turinčias inspekcijos kliento profilio žalį įvertinimą, atidėta neapibrėžtam laikui. Verslui pavyko įtikinti inspekciją, kad norint viešinti kliento profilį, jis turėtų būti smarkiai patobulintas, o stambaus investicinio projekto statusą gavusi UAB Cosson Ingredients, kuri Lietuvoje investuoja 110 milijonų eurų, vadovauja Vladimiras Vinokurovas, buvęs vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius. Lietuvos vyriausybė yra įsipareigojusi Nyderlandų žemės ūkio kooperatyvui Royal Cosson suteikti subsidiją, siekdama paremti galima aukštos kokybės augalinės kilmės baltymų gamyklos statybą. LRT LT versle apie skyrybų siurprizus, kada gali tekti dalytis net iki santokos įgytą turtą. Lietuvoje galioja paprasta taisyklė, turtas įgytas iki santokos priklauso tam sutuoktiniui, kuris jį įsigijo, todėl skyrybų metu jis paprastai nėra dalyjamas, tačiau vien turto įsigijimo data ne visada lemia galutinį rezultatą, teigia teisininkai, o dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius

Ir dar viena ištrauka šios savaitės LRT Opus albumo Black Marble, albumas Life in Small Spaces ir kūrinys pavadinimu Panopticon Calls pradeda paskutinę atmerkakis programos valandą čia per LRT Opus. Panopticon Calls pasako apie paranojišką, užsidariusį žmogų, kuris legia žiniasklaidą ir išorinis spaudimas, kol galiausiai jis įsilaisvina. Apskritai, Life in Small Spaces yra penktasis Chriso Stewarto solo projekto Black Marble studijinis albumas. Išradinga gitara paremta jo evoliucija, kurioje šaltesnė atlikėjo ankstesnėje kūryboje skambėjo post-punk sintezatoriai. Šį kartą iškeičiami į gyvybingas indie-pop melodijas. Apžvalgininkai šį albumą geriau už jo artumą ir žmogiškumą, nors jis atrodo, tarsi būtų išleistas 1986-aisiais. Kritikai pastebė, kad kur kas brandesnė dainų struktūra, humoro jausmas ir pasirinkta kūrybinė rizika suteikia šiam projektui unikalų ir modernų charakterį. O savo naujausiame albume Stewartas apmąsto muzikos industriją ir savo vietojoje, kaip keitėsi pogrindinė muzika bėgant laikui ir idėja, kad sudėtingame kontekste vienintelis veiksmingas požiūris yra likti paprastu ir ištikimu. Sau visada žinojo, kad daugelis muzikos žmonių sunkiai suduria galą su galu, bet nustebino tai, kad žmonės, apie kuriuos manėjo, jog jiems puikiai sekasi, dažnai taip nebuvo, sako Stewartas. Kai pakėliau akis ir pamačiau naują atlikėją ant reklaminio stendo, pradėjau mąstyti, ar vieną dieną man teks apsimetinėti tuo, kuo nesu, norėdamas pasiekti sėkmę. Albumą Life in Small Spaces sukūriau mąstydamas būtent apie tai, tai mano paties idealas, kaip gyventi meninį gyvenimą. Aš tai darau iš pašaukimo, nes siekdamas pabėgti kitą pasaulį, niekas nekaltina, jau kojate dalį materialinio komforto vardan gyvenimo, kuriuo tikite, sako Stewartas, albumo Life in Small Spaces autorius. Tiek apie savaitės albumo, toliau lietuviškos kūrybos šiek tiek akli ir ba kopijos kopija.

0: Tu senas stuobrys, visas drebėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada

rasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

Alerta Opus.

Čia LRT Opus Radijas, 9:24, atmerk akis, programų labai šviesus, Liza Bradley darbas kartu su produceriu Inkswell, It's Got To Be, kaip ir sako šitoje, kaip ir dainuoja šiame kūrinė, All Right. Netrukus su Aleksandru Lukačiovu, Electric Shapes leidyklos įkūrėjų, čia sveikinsimės ir kalbėsimės apie naują Unreleased Territory dalį, 7-ąją jau dalį, labai daug naujos elektroninės muzikos mes jums pažersim, na, kiek spėsim, tiek pagrosim, aišku, ir pokalbė apie ją netruks. Na, vienas iš šiame rinkinėje esančių kūrinių jau skamba fone Tupas Elastic. Mūsų pokalbė šiek tiek vėluoja, miestas perkastas, sunku kartais ir iki Konarskio gatvės. Privažiuoti kartais tenka bėgti, eiti, judėti alternatyvimis transporto priemonėmis. Tikrai ne vienas svečias tai pasiekė šiuo metu LRT Opus, tai su kiek atsipūtusiu Aleksandru mes tuoj čia šnektelsim apie visą tai, kas sudėta į Unreleased Territory 7 dalį, o čia tikrai bus ir lietuviškų vardų, labai plati geografija, tai apie tai jau tuoj.

0: Unreleased Territory iš Electric Shapes. Aš tikiuosi, kad jūs sužadino jūsų smalsumo šis kūrinys. Tupas, Elastic, iš tikrųjų mano vienas favoritų visame šitame rinkinyje. Aleksandras Lukačiovas, Electric Shapes leidyklos, į kurį aš esu su mumis. Sveikas gyvas.
1: Labas rytas.
0: Jau kažkiek lengviau kvėpuoti.
1: Taip.
0: Na, turbūt ne vienas dar keiksnos ilgai tai, kas vyksta mieste, kaip atrodo gatvės ir kiek laiko tenka laukti transporto.
1: Meras žadėjo iki rugsėjo viską sutvarkyti.
0: Patikėjom. Iki rugsėjo Aleksandras Lukačiovas pažadėjo išleisti Electric Shapes Unreleased Territory ir tas pažadas įgyvendintas, tai nežinau, užsiminiau čia apie geografiją, ar ne?
1: Taip.
0: Kiek plačiai šį kartą nėriai su šiuo rinkiniu?
1: Šiaip neskaičiavau, bet tikrai išvykom iš Europos. Tikrai yra tokių lokacijų, kurių prieš tai net nėra buvę. Yra Indonezijos atlikėjas, yra Čilė atlikėjas, tai USA, tai nu, plačiai, labai plačiai. Iš Australijos gal tik trūksta.
0: Kaip kiekvieną kartą, žinai, kai dėlioji kasmet tokį rinkinį, kas tau yra tos netrastos teritorijos? Kaip tu tai kasmet į tai pasižiūri?
1: Na, pirmas dalykas, tai netrasta, nu, sufliruoja tas pavadinimas Unreleased, tai muzika, kuria neišleista, nu, kas yra logiška, kad tai neišleista, bet kalbant su atlikėjais ir derint tos kūrinius, visada stengiuosi iš jų pasiimti tai, ką jie kažkur galbūt seniau padarė. Tai, ką jie padarė ir nesiryžo išleist. Nu, čia ne visi sutinka, aišku, nes visi sako, ne, kodėl čia aš turiu seną kažką duot, aš naują noriu kūrinį sukurt. Tai, nu, pirminis tikslas buvo toks. Tai bandau atrasti kažkokią negirdėtą skambisį to atlikėjo bendrai. Tai, nu, tas, kas vis dar nustebintų mane, nes, nu, tai tas ir yra man Unreleased Territory. Ir ta teritorija, nu, yra gan plati. Tai ją eksplorint yra reikalų.
0: Papasakau truputėlį apie Tupas, kaip ir užsiminiau, man labai gerai čia susiklausė, aš tikiuosi, kad ir klausytojai vertino Tupas Elastic, kas čia per atlikėjas?
1: Čia visai neseniai aš jį atradau pats, nu kaip neseniai, gal prieš metus, kai dar turėjau laidą kitų radio stoti, tai darydamas selekcijas, visada stengiuosi ieškoti kažko naujo, kaip ir prieš tai minėjau, tai taip mano selekcijoje atsirado Tupas kūryba. Čia Austrijos atlikėjas, negalėčiau teikti, kad jisai ten labai žinomas ar žymus, sakyčiau labiau nišinis, muzika ta jo tokia, labiau gal į bass, į dubstep, tai taip jį ir atradau ir po kurio laiko, kaip ir visada Electric Shapes, pirmas pokalbis su juo man užsimesgė dėl mikso įrašymo mūsų platformai ir kai jisai sutiko tą miksą daryt, jau matau, kad komunikacija gali įvykti ir gal kitam žingsnėje, tai po kurio laiko užklausiau, ar jis norėtų sudalyvauti kompiliacijoje. Tai atsiuntė labai ilgą sąrašą kūrinių, buvo pakankamai sunku atrinkti, šiaip iš tikro visose etapuose buvo sunkiausiai su šitu kūriniu ir aš manau, kad tikrai aš džiaugiuosiu, kad tas finalinis rezultatas yra toks, koks yra, nes va, tu pabrėži, kad tau vienas iš favorito. Šiaip visi ten kūriniai yra geri, bet vis tiek yra tų kažkokių paslėptų favorito. Tai tu pas tarp mano treituko tikrai yra. Tai ten ir su masteringu buvo reikalų labai kropščiai, jisai tikrino, kas jam taip skamba, kas ne taip skamba. Tai Andriui Griniavskijui teko padirbėti ties šito masteringo. Atrinkti patį kūrinį buvo nelengva. Tai tikiuosiu, kad tikrai viską padarėm gerai ir klausytai įvertins šitą kūrinį.
0: Aleksandrai, aš toliau groju Fluid Matter Digital Hypnosis ir sakė, šitą kūrinį būtinai reikia pagroti.
1: Taip, būtinai, nes čia per 7 metus gyvavimo Unreleased Territory, nu tikrai pirmą kartą, kai atlikėjas, beje aš neduodu tokių gairių atlikėjams, nu aš tiesiog renku muziką, kurią man patinka, bet pas save pasąmonėje kažkur turiu tokį laukiu, vis laukdavau, kad kada atsiras toks kūrinys, kuris perdos tą Unreleased Territory žinutę, nu kad tu klausydamas tą kūrinį pasijausi kažkokioj neatrastoj teritorijoje, kažkokiam mistiniam lokacijoje. Tai vat būtent šitas kūrinys

0: Nuo pirmo skambisio, nuo pirmų natų jis jau toks tave įtraukia į kažkokią, nežinau, labirintą, kažkokią kelią ir va, tu eini per tą, nu, tai va, Fluid Matter pavyko įgyvendinti mano slaptą norą.
1: Berods 20 kūrinių iš viso, jei neklystu ar ne, tai labai skirtinga stilistika, labai skirtingi tempai. Ir
0: kaip visada.
1: Man atrodo, kad mes na, iki 10 čia dar tikrai spėsim įvertinti ne vieną kūrinį, o kol kas pasiklausom Fluid Matter.

0: Netrastų teritorijų, netrastų garsų, galbūt labirintai šiandien čia atmerk akis programoje, nes su Electric Shapes įkūrėjų Aleksandru Lukačiovu pristatome kasmetinis, ar ne, jau rinkinys, jau 7-ąjį rinkinį, Unreleased Territory, 7-oji dalis Fluid Matter čia skamba fone. Aleksandrai, šiaip ankstesniuose rinkiniuose būdavo labai daug tavo bičiulių iš Lietuvos, prodiuserių iš Lietuvos. Šį kartą mažiau galbūt tų pažįstamų vardų matau, bet lietuvių netrūksta, ar ne?
1: Taip.
0: Ne tai, kad netrūksta, bet įtraukti
1: yra,
0: į sąrašą.
1: Taip. Būtų nelogiška.
0: Kas pateko?
1: Labai džiaugiuosiu ir, nu, nežinau, man garbė išleisti Matą Petriką. Iš tikrųjų, beje, einant į studiją susirašinėjom su jo, linkėjimai Matui ir šiandien ne tik tai Unreleased Territory išeina, šiek tiek užtarsiu žodį už Matą, Mato Dangė Records irgi šiandien išleidžia tą patį dieną, releizo dieną Vlado Dienino antrą plokštelę Dangės Records ir pirmas, nu, debiutas Dangės Records Vlado Dieniniui. Tai taip pat siūlau atkreipti tai dėmesį, tai vat su Matu susirašinėjom ir tai man yra garbė. Nu, XM, nežinau, ar jauni klausytojai, kurie mus klauso dabar, žino, kas tai reiškia, bet man tai reiškia tikrai labai daug, tai kaip parašiau, šiaip mes jau esam bendradarbiavę su Matu, jis ir Remixą yra mums padaręs, bet kad jo kūryba, jo paties kūryba, nu, pirmas kartas ir, nu, tokį gerą gabalą jisai mums davė. Nu, aš labai džiaugiuosi, toksai vasariškas, nors dabar mes jau kaip ir rudinį važiuojam, bet vat, kad šiek tiek turėti tos vasaros, šiandien šiaip poros visai toks saulėtas.
0: Ar... Žinai, Aleksandrai, aš paklausiu, nes paprastai visą laiką turi patarimų, reikalavimų atlikėjams, kurie siunčia muziką. Vat kaip čia, žinai, tas, nežinau, jeigu pasversim ar ne, tą visą Mato Petrikio kūrybinį potencialą ir tą visą svorį, kuris atsineša nuo senų laikų, ar ne, ar turėjai ką jam pasakyti?
1: Ne. Ne. Tikrai ne. Tiesiog sėdėjau finger crossed, kad ar viskas, nes kai sėsinti taip pat pakankamai nemažą sąrašą kūrinių ir kai atrinkau, nes, nu, matai, galbūt jisai turi pats vizijų planų kažkokių tam kūriniui, būtent kurią aš atrinkau, tai aš sėdėjau šioks pirštus sulenkęs, kad nu, prašau, ir kai jisai jau patvirtino, kad gerai važiuojam su šitų gabalo, tik reikia ties jo šiek tiek padirbėti, tai jie tokiu, yes, įvyko.
0: Gerai, tai, žinai, gal ir paklausom, paskui grįšim prie kitų kūrinių, nes, na, iš 20 rinkinio kūrinių tikrai turime ką dar pasiūlyti klausytojams. O čia Matas Petrikas, Demik Demik, gero klausimas.

0: Aleksandrai, tikrai suprantu, ką turėjai mintį, kad tikrai, na, prikaustantis kūrinys, atrodo, galėtų dar tęstis. Matas Petrikas čia Demik premjera per LRT Opus ir tai yra dar vienas įrašas iš šiandien pasirodančio Electric Shapes rinkinio Unreleased Territory 7-osios dalies No Common Genre, No Fixed Direction tokiamis taisyklėmis vadovaujasi.
1: Taip, taip. Absoliutli.
0: Ir tenka išeiti iš kažkokių savo paties, nežinau, suvokimo ribų, kas yra Unreleased Territory?
1: Nu, man atrodo, kiekvieną kartą, kiekvienais metais atlikėjai vis nustebina. Šioje kompiliacijoje, pavyzdžiui, yra kūrinis iš Indonezijos. Tai, vat...
0: Aš pertrauksiu, Aleksandrai, kai sakė, kad tu turi savo trejetuką, tai žinok, tas kūrinys patenka į mano šių metų.
1: Tai labai džiugu, labai džiugu. Nes tai yra tikslas, kad tie kūriniai atrastų ne tik tai kažkokią mano norą juos išleisti, bet ir klausytojų dėmesį. Tai aš surizikavau, sakykim, taip su šito kūrinio, nes aš ne iki galo buvau užtvirtintas šitų skambesių, bet gal, nu, reikia bandyti.
0: Jo aš norėsiu palydėti mūsų pokalbį, bet prieš tai čia tavo dar vienas pasirinkimus Italo Deviance, ar ne?
1: Italo Deviance. Čia kaip ir istorija apie Matą Petriką. Čia yra garbė. Didžiausia garbė vakar. Nežinau, kas seka mane Instagram'e, tai dariau postą, nes vakar premjerė pasirodė pas mūsų ant Klaudė šito kūrinio. Tai nuo 18-19 metais buvo toks kolektyvas Marvin and Guy. Lankėsi jie Vilniui ne vieną kartą, vieną iš Opium klube, tai teko su jais gyvai pasigalbėti. Nu, vienu žodžiu, aš sakyčiau, buvau, na, dabar galiu save vadinti didelių fanų Marvin and Guy skambėse, visos kūrybos, tai Marvin and Guy, tai Italo Deviance, tai vienas iš dalyvių Marvin and Guy. Nu, sakyčiau, vedlis to Marvin and Guy, nes vis tiek ten žmogus dažniausiai būna vienas atsakingas už kažkokį PR, kitas žmogus labiau už muziką. Tai va, Italo Deviance, jie išsiskyrė, daugiau Marvin and Guy kaip ir neegzistuoja. O Italo Deviance, dar labiau žinomas kaip Marcelo Giordani, kūrė toliau sėkmingai. Dar šiaip yra tokia insight information, žmogus dirba su Netflix'u dabar ties Italo disko dokumentikos. Tai, nu, visi šitą faktai ir kad jisai sutiko duoti savo kūrybą man, nu, man tiesiog, nu, tai buvo kažkoks, negali būt, bet yra, vat, šiandien išėjo Italo Deviance. Electric Shapes. Tai čia visiškai Italo disko toks atmosferinis kūrinys. Aš manau, reiktų tiesiog įvertinti dabar.
0: Atrodo, kad galvojame, kad Electric Shapes neturi tų žanrinių ribų. Šitas rinkinys, aišku, jos yra, bet čia ir lengva tokio

0: Dar vienas kūrinys, kurio norisi klausytis. Ir Aleksandrai, čia pasakai, kad Italo Deviance kūryba, nežinau, nu daug kas pagyrė, tik išgirdė, ir Red Axis tie patys, ir ne, visai neseniai čia Vilniuje groja. Kokių dar atsiliepimų turi apskritai apie šį atlikėją?
1: Atsiliepimo?
0: Tai apie šį singlą, apie šį kūrinį.
1: Aš pats asmeniškai dar kol kas nieko neturiu, nes aš viešai paskelbiau jį tik tai vakar. Bet pats Marcelo, tai...
0: Susirašinėjant
1: Marcelo, sakė, kad jisai groja jau ne vieną kartą, tai kad jį bombarduoja žinutėmis į direktą, kad kada išeis, kur išeis, kas per kūrinys.
0: Gerai, Aleksandrai, šiaip visą laiką būna grįžtančių į rinkinį atlikėją, pažįstamų atlikėjų jau. Šiemet mes turime labai įdomų tokį pavadinimą, vokietį Tassilo Van Hoffen, kurį tu esi leidęs, man atrodo, ir taip. Anksčiau. Jo kūrinys vadinasi Herkus Mantas, nežinau kaip taip nutiko, kad...
1: Nu, pirmas dalykas, Tassilo Van Hoffen ne kažkoks čia mūsų, sakyčiau, rezidentas, jisai nuo pat pirmų dienų žygiuoja su mumis, o čia šiais metais išleidom jo debiutinio albumo plokštelėje, tai jisai dalyvauja absoliučiai visuose, dalyvavo ir tikiuosi dalyvaus toliau kiekvienam epizode Unreleased Territory. Ir nu, kadangi yra tas ryšys, jisai lankėsi, buvo Vilniuje ne vieną kartą, mes gyvai susitikę, ne vieną kartą esam, ryšį tą palaikom, ir

0: Gal jam jokių gairių nebuvo ten iš mano pusės kažkaip lietuviško kažkokio akcento priduoti kūrinį, bet jam pačiam, vat, matai, suklikino kažkas, kad dirba su lietuvių leidikla, tai kodėlgi ne, bet aišku, ir man Herkus Mantas yra labiau prūsų, nes bandžiau aš skaityti, domėtis, nes istorijos mano žinios tokios, kiekgi ten to lietuviško, tai...
1: Gerai, baigiantis mūsų pokalbį, reikia paminėti, kad šiandien sugrosi, ar ne?
0: Taip, visus šiandien kviečiu šeštą vakare Cvirkos parke į slaptą susitikimą. Pagrosim ir visą Andrew Lees teritoriją, pagrosiu, būsiu vienas.
1: Tu groji šitos kompiliacijos, ar ne? Mėgsti,
0: taip, mėgsti. Aišku, būtinai.
1: Gerai, ir grįžtant tuomet prie paskutinio kūrinio, nežinau, ar teisingai aš ištarsiu šitą pavadinimą Xin Lie. Trumpai dar apie jį.
0: Žmogus iš Indonezijos, kūrintis eksperimentinę muziką. Mano akirat irgi atsirado man ieškant ir selektinant muziką savo miksams. Labai užkabino jo tokia eksperimentinis požiūris, avantgardinis, nežinau. Ir pabandžiau pakviest ir kaip pakviečiau ir gavau būtent šitą kūrinį, be jokio kito pasirinkimo, kaip ir minėjau prieš tai, surizikavau truputį išleidęs jį, bet kaip matau, pasiteisino, nes vat, jau yra vienas klausytas, kuriam tikrai patinka šitas kūrinis.
1: Vienas radio laidų vedėjas, kuriam patinka. Gerai, ačiū, Aleksandras Silkočiovas, Electric Shapes leidyklos įkūrėjas. Ačiū tau už naują muziką, gero savaitgalio. Lauksim 8 dalies, kol kas nieko neišduodu. Daugiau žinau, negu eterį pasakėm, bet iki tuomet.
0: Iki.
1: Ir gerą savaitgalį visiems LRT pasklausytojai. Likite ir toliau su LRT Opus. Sutiksim pirmadienį 7. Čia buvo Marius. Iki.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus visą ištisą darbo savaitę ir penktadienį lygiai taip pat. Ar pradedate, ar tęsite čia jau su laida Dienos Pulsas, aš Kamilė prie mikrofono, būsim visas 3 ateinančias valandas kartu. Kaip įprasta, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus, besivaigiant vasarai, tikiuosi, kad nepašykštės mums ir saulės spindulių ir šilumos, galbūt, bet viską mums papasakos sinoptikai, aš nefantazuosiu ir nespekuliuosiu, dar šiek tiek luktelkim, bet taip pat penktadienis yra smagi diena LRT Opus eteryje, dar ir dėl to, kad mes sužinome visas naujausias žinias iš būtent muzikos pasaulio. LRT Opus muzikos žinios skambės eteryje šios laidos metu 11 valandą, sužinosim, kasgi įvyko, kas vyksta, kas galbūt dar tik tai įvyks, o kol kas judam su muzika ir tikrai pažįstamais garsais pradėjom čia šiandieną su Deep Sea Diver, pati muzikantė Jessica Dobson iš Sietlo jau yra pažįstama LRT Opus klausytojų, be abejonės Teardrop taip pat kūrinys, kuris, na, grįžo tokiu štai nauju įkvėpimu, naujais skambesiais. Massive Attack, didžiulis hitas ir jo interpretacija čia, pasak pačios muzikantės, dar vaikystėje buvo toks svarbus jai kūrinys, kad jie visą gyvenimą svajojo apie tai, kaip atkartoti tą originalą, bet iš tikrųjų sukurti kažkokią tai

naujovišką jo versiją. Na ir panašu, kad pribrendo ir savo visas muzikines žinias, savo bendradarbius čia sudėliojusi į visas vietas ėmė ir išleido jį. Mes dabar galim džiaugtis iš naujo skambančių Teardrop. Judėsim toliau su Cyril, tai yra Ženevoje susikūręs toks eksperimentinės folk, psichodelinės muzikos duetas. Jį sudaro du Cyrils, Cyril Yeterian ir Cyril Bondi. Yeterian groja bandžio, beje, labai įdomiai, o Bondai, būgnais, perkusija, įvaldęs ir kūryboje, na, tie tradiciniai instrumentai yra jungiami su įvairiausių pasaulio kraštų muzikos tradicijomis, šiek tiek avangardo, ir čia girdėsim kūrinį Le Petit Bonhomme Orange. Yra balandžio 17 dieną išleistas kūrinys. Įrašytas kartu su Le Syndicat du Fautou ir tikrai nėra kažkoks tai paprastas dviejų grupių bendradarbiavimas. Tas mano minėtasis Le Syndicat du Fautou, tai yra tiesiog Cyril narių vaikai. Kaip penki vaikai, kurie sudainuoja čia pagrindinę partiją ir tie vaikiški balsai čia naudojami, kalbant apie suaugusiųjų pasaulį, apie jo realybę ir na, išlaikomas tas psichodelinis kolektyvo skambesys, bet dar tokį papildomą žaismingumą čia sukuria būtent tie vaikiški balsai. Gero klausimo.

0: moi, et encore moi.
1: Ча, ЛРТ, Опус.

Tokia štai Adagio iš Stelos diskografijos tinka ir lifte, ir laukiamajame, ir kokiam paplūdimy pasiklausyti, neįpareigojantis kūrinėlis. Nors Stela iš tikrųjų turi nemažai charakterio ir tikrai visą laiką kažkaip nustebina, kai tikiesi iš jos kažko vat tokio lengvo, jinai duoda kažkokį tokią paslaptį, šiek tiek pasukti galvą, kartais reikia, kodėl taip parašyta, kokia čia potekstė, o kai jau galvoja, kad jau esi pasiruošęs filosofijai, štai naima ir nustebina tokiais tiesiog lengvai besiklausomais kūriniais. Įdėkim toliau su The Ballistic Brothers, kultinis Jungtinės karalystės elektroninės muzikos projektas, kurį suformavo labai takingos Londono klubinės kultūros asmenybės Ashley Beadle, Darren Rock ir Darren House, geriau žinomi dar kaip Rocky and Diesel iš grupės Express 2 ir Acid Jazz leidyklos bendrai kūrėjas David Hill. Kolektyvas pagarsėjo tokiu stilistiniu parašu, kuriame ir hip-hopo, ir funko, ir džiazo, ir regio, soulo, afrobeat elementų galima išgirsti. Ir tuo metu be populiarėjantys Čikagos ir New Yorko house'o ritmai, kūryba tokia kaip na, klasikiniais jau laikomi albumai Rude Movements ir London Hooligan Soul paliko tikrai ryškų pėdsaką britų pogrindžio scenoje ir štai po ilgesnės pertraukos jie dar vis sako, norim pademonstruoti savo energiją, o tiksliau čia dar ir su remixu Come On kūrinio Dominic Dawson Dub Flex Mix netrukus jūsų dėmesį. LRT opus, ta muzika.

0: Lietuvoje 10 valandų 31 minutė, kviečiu klausyti žinių. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis buvo vyriausias sostėje esantis monarchas Europoje. Į ligoninę jis buvo paguldytas pirmadienį, kur buvo gydomas dėl bakterinės infekcijos. Artimieji patvirtino 2 ant Korumdu viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošo srities vidaus reikalų departamento duomenimis vienas iš žuvusių 37 Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Kitas žuvęs alpinistas Baltarusijos pilietis. Trečiasis grupės narys taip pat Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Žuvusiųjų palaikus numatoma sugražinti į gimtąsias šalis. Alpinistai rugpjūčio 2 dieną sėkmingai įkopė į Korumdu viršukalnę ir po 2 dienų turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje. Tačiau sutartų laiku su jie susisiekti nepavyko. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją, kurią apsunkino nepalankios oro sąlygos. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti 2 šovinių gamybos liniją. Jie bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Šiandien gamykloje lankysis finansų ministras Taurimas Valys. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bendrovės akcininkas ir Lietuvos valstybė, jai priklauso 100% akcijų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kurio Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ar Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Ontarijas yra vienas iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, su kuriuo ribojasi Niujorko valstija, tačiau 52% jo ploto yra Kanadoje. Niujorko gubernatorė pareiškė, kad niekas nevadins šio ežero Amerikos vardu. Trumpas be kitako užsiminė, kad svarstytų galimybę pervadinti ir vandenynus. Nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus, prezidentas Donaldas Trumpas taip pat siekė savo vardu pavadinti pastatus ir kitus Jungtinių valstijų galios simbolius. Iki mokslo metų pradžios likus kelioms dienoms socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad mažiau pasiturinčios šeimos gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms. Tai reikėtų padaryti iki spalio 5 dienos, parama siekia 148 eurus. Ir apie orus šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus, tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Mes niekad neturėjom dainą.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
5: Nelabai mokam grot su gitarom.
6: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labas laikas, smagu išgirsti Nordicon iš San Francisco, iš Bay Area, žymaus kolektyvo Outsiders Syndicate įkūrėjos. Na, tikrai tas puoselintis tokias tradicijas, boom bap estetikos, labai labai techniškas repavimas, man čia vis laiką bus tikrų tikriausias. Repas, sutikit arba nesutikit, skonio reikalas, kaip sakoma, Escape the Yard, kūrinys, kuris neretai pagroja LRT Opus Etri ir dėl to tik tai smagiaus kartu su DJ M. Rock ir Elda Sensei čia ką tik nuskambėjo, o jį netrukus keis Jungle Brothers, taip pat legendos Jungtinių Valstijų grupė, kuri New York'e susibūrė ir tapo viena svarbiausio alternatyviojo repo ir taip pat jazz rap pradininkių kartu su tokiomis kaip A Tribe Called Quest, De La Soul formavo Native Tongues kolektyvą, kuris, na, išsiskyrė tokiu pozityvumu, novatoriškumu, būtent įtraukimu džiazo, funko muzikos, samplavimu šitų žanrų ir atsiribojimo nuo tuo metu labai labai stiprėjusio ir augusio ir populiarėjusio to agresyvaus gatvės repo įvaizdžio. Kūrinys B Girls and B Boys, išleistas 2020-aisiais albume Keep It Jungle, toks pagerbimas tų pamatinių hip-hopo kultūros elementų, breiko šokė jiems skirta yra taip pat ir MC ir DJ kultūrai, čia tikrai nemažai nuorodų išgirsime ir į muziką, ir į šokį, ir grafičius, ir apskritai į bendruomenę, į vientisą gatvės kultūrą ir be abejonės visą tai gražiai apvilkta į tą senosios mokyklos skambesį. Gero klausimo.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Šį pavasarį britų grupė Morčyba pirmą kartą surengs koncertą Vilniuje. Balandžio 17 dieną pasirodys Kompensa koncertų salėje. Taip pat balandžio 19 dieną Rygoje, o balandžio 20 Taline. Į Baltijos šalis Morčyba atvyksta su naujausiu 11 studijiniu albumu Escape the Chaos. 12 kūrinių albumą grupė kūrė 2 metus, jame grįždama prie savo geriausiai atpažįstamo skambesio – elektronikos, gyvų instrumentų, soulo, bluzo ir psichodelikos derinio. Per daugiau nei 30 mečius Morčyba išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 10 milijonų įrašų ir surengė daugybę pasaulinių gastrolių. Koncertuose nauji kūriniai susitiks su geriausiai žinomomis grupės dainomis – The Sea, Trigger Hippie, Part of the Process, Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise ir Blood Like Lemonade. Lietuvoje tai bus antroji grupės viešnagė. 2007 metais ji koncertavo festivalyje Be Together, Orville

Savaitės pradžioje sostinės dainykloje Estrada įvyko 100-asis gyvo garso formatas Open Jam. Į Vilniaus gatvę sutraukęs gausų būrį muzikantų ir svečių. Šventinėme vakare pasirodė daugiau nei 60 muzikantų, o pirmą kartą Open Jam scena buvo įrengta lauke. Gyva muzika persikėlė tiesiai į Vilniaus gatvę. Šventinį Open Jam aplankė grupių aktu, Elnio rago miškas, Priz, Galera, Imbieras, Kedro stuburas, Nika Ganga, Raudona šviesa, Bakaris mirė nariai, Baltasis kiras, Kristijonas Ribaitis, Matai ir kiti. Pirmasis Open Jam 2024 rugsėjo 16 dieną tapo ir estrados istorijos pradžia. Visai netrukus čia dainykla minės 2 metų gimtadienį. Kitą mėnesį estrada pradės naują sezoną, kuriame numatyta naujų renginių formatų, o netrukus bus paskelbtas ir viešas kvietimas norintiems pristatyti savo kūrybą.

Jaunųjų grupių konkursas Novus šiemet 11 kartą sugrįžo į menų fabriką Loftas. Šį kart konkurso geografija gerokai išsiplėtė. Atrankos vyko ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje bei Taline. Kaune Hogas Open 2026 pirmą kartą tapo oficialia Novus atranka, o Klaipėdoje jis surengta erdvėje Hovas. Jaunųjų grupių konkursas jau kelerius metus vyksta ir Talino Pavli Kultūri Fabrik. Po kelis mėnesius trukusių atrankų pirmaisiais finalininkais tapo Opera, S2 Friction, Misinformacija ir Jau aušta. Antras pusfinalis įvyko šios savaitės antradienį, rugpjūčio 25 dieną. Jame sužibėjo 10 gramų MPS ir SIPAS. Finalas vyks rugsėjo 1 dieną.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Nyderlandai nedalyvaus 2027 metų Eurovizijoje, nes šalies transliuotojo Avrotros teigimu, dėl nesutarimų susijusi su karu Gazos ruože, konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Transliuotojas teigia, kad Eurovizija tapo nesantaikos platforma. Sprendimas priimtas nepaisant organizatorių paskelbtų naujų taisyklių. Pagal jas ginkluotose konfliktuose dalyvaujančios šalis negalės rengti konkurso, o dalyvių amžiaus riba didinama nuo 16 iki 18 metų. Nyderlandai Eurovizijoje dalyvavo nuo pat pirmojo konkurso 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą 2019 metais, kai Duncanas Lawrence'as laimėjo su daina Arcade. 2026 metais Nyderlandai buvo viena iš 5 šalių boikotavusių konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Kitos buvo Ispanija, Airija, Slovenija ir Islandija. 2027 metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Organizatoriai tikisi, kad Nyderlandai ateityje į konkursą sugrįš.

Atlikėjas Matt Lem pristato pirmąją visiškai akustinį kūrinį ADHD, kurį įkvėpė tėvo padovanota gitara. Išskirtinai žemų balsų ir drąsiais muzikantais.

muzikiniais eksperimentais klausytojams gerai pažįstamas atlikėjas šį kartą atskleidžia jautresnę savo kūrybos pusę. Naujoje dainoje jis kalba apie mėginimą pritapti, savęs priėmimą ir savo kelio paieškas. Matt Lem atvirai pasakoja, kad jam diagnozuotas dėmesio sutrikimas. Tačiau, pasak atlikėjo, daina nėra vien tik apie diagnozę. Ji apie pastangą suprasti save ir priimti savo kitoniškumą. Dainos žodžius ir muziką sukūrė pats Matt Lem, o įrašą aranžavo ir suvedė Vitalijus Rodevičius, žinomas kaip Saxtone. Šiuo metu Matt Lem baigė rengti albumą anglų kalba ir planuoja jo pristatymo koncertą. Daugiau informacijos apie albumą bei koncerto datą atlikėjas žada paskelbti artimiausiu metu.

Šios savaitės pradžioje mirė legendinė country muzikos atlikėja Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. 60-mečių karjerą turėjusi Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, 9 to 5 ir I Will Always Love You. Ji išleido 49 studijinius albumus ir buvo vadinama country muzikos karalienė. Apie jos mirtį Instagram paskyroje pranešė jo šeima, tačiau mirties priežastis neskelbiama. Pastaruoju metu atlikėja dėl sveikatos problemų buvo atšaukusi planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras Karlas Dynas, todėl kai kurie spėlioja, kad galbūt širdgėla paveikė ir jos pačios sveikatą.

Šiek tiek daugiau nei 12 minučių po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laidos Dienos pulsas antroji valanda, kuri jau prasidėjo LRT Opus muzikos žiniomis. Jos šią savaitę parengė kolegė Unė Lensbergytė, tad ačiū jai. Jeigu kartais jums nepavyko išgirsti naujausių žinių, 16 valandą jos taip pat skambės šiandieną eteryje, o jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galėsite jas rasti ir LRT radio. Nu, čia ką tik suskambėjo Fontaine's DC, puikiai pažįstami jums ir na, laikomi vieni geriausiai vertinamų kritikų, įtakingiausių netgi pastarojo dešimtmečio airių post-punko alternatyvaus roko kolektyvų. Dar 2017-aisiais susibūrė Dubline, kur penki nariai susipažino studijuodami muziką ir pradžioje vienas kitą atrado per bendrą meilę poezijai. Kolektyvas na, tikrai ir garsėjo labai tokiais literatūriškais tekstais, neretai nagrinėjantis, tyrinėjantis jie ir jos tapatybę, tą urbanistinį Dublino gyvenimą, jaunatvišką nusivylimą tam tikrom visuomenės normom. Jų debiutinis albumas Dog Rail 2019-aisiais tikrai milžiniškos pasisekimo sulaukė ir vėlesni įrašai dar labiau įtvirtino juos jau tarptautinėje muzikinėje arenoje. Patys jie tikrai yra labai labai evoliucionuojantis muzikantai ir tikrai drąsiai tolsta nuo tų savo šaknų skambesio ir tai puikiai turbūt matosi ir girdisi šiame kūrinyje Marianne. Pagrindinis singlas iš penktojo jau būsimo jų albumo Dopamine Chamber tokia ypatinga istorinė reikšmė šiam kūriniui suteikia ir tai, kad gyvas šios dainos pristatymas tapo pačia paskutinė muzikos sesija legendinėje Londono BBC Made of Vale studijoje prieš jos uždarimą. Na, o kalbant apie pačią potekstę kūrinio, tai na, Marianne tokia paslaptinga mitologinė figūra šio kūrinio centre, per kurią vokaliai yra nagrinėjamos tokios traukos, geismo ir nepasiekiamumo temos. Įdėsim toliau su Sidnėjoje įsikūrusią muzikantę, kuri pradėjo visiškai nuo kito skambesio savo karjerą, vėliau persikėlus iš Melburno į Sidnėjų pasuko tokiu, na, besniu, galbūt vadinkim keliu, daug labiau gitaromis paremtų. Aš kalbu apie Jess Holt, kurią mes pažįstame Total Tommy vardu. Jos kūrinys Trapezoid netrukus čia skambės, išleistas Liepos pabaigoje. Tapęs ir jos antrojo studijinio albumo tuo pačiu pavadinimu Šaukliu. Demonstruoja tą jos pasukimą į visai kitokią muzikinę kryptį. Triukšmingo gitarinio skambesio jau tikrai nepašykšti jie savo muzikoje. O pačio kūrinio idėja yra susijusi su tokio netobulumo, kontrolės paleidimo, susitaikymo su gyvenimo nenuspėjamumu temomis. Pats štai pavadinimas, tai yra geometrinė, nesimetriška forma, bet pati autorė yra dar paminėjusi ir tokį trapezium žodį, pristatinėdama šitą kūrinį, kas yra anglų kalboje toks kaulas mūsų delne, kuris, na, mums labai padeda dėl to, kad tai yra kauliukas, kuris jungia plaštaką su nykščiu. Ir čia šitoje vietoje pati autorė yra paminėjusi, kad būtent kūrybiškai jie norėjo taip, na, sužaisti šiek tiek žodžiais. Liktais atrodo, kad turim paleisti į tą kreivumą savo gyvenimą, bet to pačiu labai norim jį sugriebti ir jį vis laikyti ir kažkaip tai kontroliuoti tai, ko kartais net neįmanoma iš tikrųjų sukontroliuoti. Labai tai gražiai atskleidžia ir gitarų skambesys, čia nėra kažkokia tai vien tik tai estetinė priemonė, toks labiau būdas išreikšti tą vidinį išsilaisvinimą iš to perfekcionizmo ir bandymą priimti savo kvabučių sistemoje kreivą neįdelę formą. Gero klausimo.

music is infinity.

Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis buvo vyriausias soste esantis monarchas Europoje. Į ligoninę jis buvo paguldytas pirmadienį, kur buvo gydomas dėl bakterinės infekcijos. LRT radio bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas sako, kad karalių Haraldą V didžioji dalis norvegų itin mėgo. Mirus karaliui tą pačią akimirką naujuoju karaliumi tampa sosto įpėdinis. Šiuo atveju Haraldo V sūnus kronprincas Håkonas. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritaria, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Tai rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. 40% apklaustųjų sako, kad šaukiami turėtų būti visi vyrai. Tuo metu beveik 19% mano, kad ši prievolė turėtų galioti tiek vyrams, tiek moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją. Į ją bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Jungtinių valstijų ir NATO pareigūnai teigia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritinių raketų oro gynybos sistemams Patriot trūkumu. Taip su anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai The Associated Press teigia amerikiečių gynybos pareigūnas Europoje ir NATO pareigūnas. Šį trūkumą, pasak jų, daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos teiginius apie kritinį Patriot raketų trūkumą atmeta. Keleiviai Vilniuje skundžiasi, kad dalis Bolt vairuotojų pradėjo prašyti papildomai sumokėti už kelionę arba atsisako vežti. Bolt vairuotojas Vitalis Zigmantas teigia, kad dėl staiga sumažintų įkainių ir esą neskaidrių mokesčių vairuotojai negali užsidirbti ir ruošiasi protestui. Bolt pavežėjimo paslaugų operacijų vadovas Laimonas Jėkštys teigia, kad įkainiai sumažinti laikinai. Protestuoti Bolt vairuotojai žada rugsėjo 10 dieną. Ir apie orus šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

and cutthroat. Greed fuels zombies in a death cult.

Koko, čia ką tik nuskambėjo Koko kolektyvas iš Kongo, demokratinės respublikos, iš sostinės Kinšasos. Pasaulyje tikrai pagarsėjęs tokiu revoliuciniu požiūriu į muziką, į žanrų apjungimą. Didžiausias tas jų išskirtinumas yra tai, kad jie gaminasi patys savo instrumentus. Neretai jos tiesiog iš rastų kažkokių tai kažkam šiukšlių, antrinių žaliavų, perdirbtų daiktų rastų Kinšasos gatvėse. Gaminasi senų kažkokių tai rašamųjų mašinėlių, plastikinių kanistrų, variklinių detalių, prie medžio kažkokių tai pritvirtintų vėliau jau gitarinių stygų. Ir tikrai, na, smagiai visa tai atrodo ir labai įspūdingai skamba, bet dar labiau įspūdingai yra tai, kokia jie muzika kuria su šitais instrumentais. Jų kūrinys Mokiliai čia ką tik nuskambėjo, lingala kalba reiškia pasaulis arba žemė. Prieš porą metų išleistas, kaip pagrindinis singlas pristatęs jų antrąjį studijinį albumą būtų, o mes judėsim besibaigiant antrąjį valandai tolin su Zé Bigodé orkestra Rio de Janeiro 2016 metais susibūrusi grupė, vėlgi perpina labai daug skirtingų žandrų ir afrobeat ir regio galim išgirsti ir džiazo, dabo, be abejonės ir tradiciškų braziliškų ritmų. Kolektyvo pagrindą sudaro gitaristo ir kompozitoriaus José Roberto Rocha suburta 7 muzikantų sudėtis. Labai svarbi partija yra atiduota pučiamiesiams, perkusijai. Ir štai prieš 6 metus balandį išleistas jų singlas Tikulafe tapo tokiu, na, ryškiu labai kūriniu, kuris atskleidė tą jų muzikinę, vadinkime, formulę. Ne tik tai, kad pašokti kviečiantis kūrinys, pajudėti, bet turintis tokį aiškų ir socialinį bei politinį kontekstą. Be kita ko, pavadinimas Tikulafe yra anagrama, pasirodo, iš Fela Kuti vardo. Nigerijos afrobeat pradininkas, jo muzikinės filosofijos pagerbimas yra šis kūrinys, perinterpretuotas per būtent brazilišką muzikinę perspektyvą. Gero klausimo.

Alerta Opus. Opus. Kapsi sekundės po 12 valandos. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Mes trečią valandą, kaip įprasta, pasitinkame savaitės albumu, o tiksliau vienu kūriniu iš jo. Ir taip pat kaip tos sekundės kapsi, tai lygiai taip pat ir tos dienos vis po trupučiuką bėga. Ir jau netrukus lauksim pirmadienio, kuris mums atneš naują savaitės albumą, bet kol kas dar pasimėgaukim Black Marble, tai yra Chris Stewart projekto naujausia su leidiniu Life in Small Spaces, 11 kūrinių. Čia jau pakeistos tos įprastos, galbūt čia muzikantui sintezatorinės tokios partijos gitariniais motyvais, labiau įkvėpta yra kūryba, pasak jo paties, Jungtinių valstijų ankstyvojo koledžų radio grupių, tokių kaip Wire ir Pylon albumas, na, tikrai tokia ir kultūros, pogrindinės kultūros muzikos industrijos analizė, tekstiškai nagrinėjimo nemažai kūrybinės laisvės, pasipriešinimo, komerciniam spaudimui temų. Ir Get Back Up netrukus šias skambės, štai vienas iš tokių kūrinių, kuris, na, ir simbolizuoja, atrodo, tą atsitiesimo idėją, kad, na, visgi kažkaip tai reikia judėti pirmyn, net jeigu kažkas taip nepavyko, jeigu pabandėm net ir ne vieną kartą galbūt, kažkaip reikia pabandyti save iš naujo susirinkti po tos nesėkmės, vadinkime, kažkokio tai pavargimo, nuovargio ir judėti. Taip

Šiandien skambėjo Floss Berlyne įsikūrusi muzikos kūrėja ir atlikėja, kuri pati savo skambesį apibūdina kaip feminist techno pop. Tikrai nemažai provokuoja, techno reivo sintezės taip pat galima išgirsti ir svarbią vietą jos kūryboje užima saviraišką, normų laužimas, seksualumas ir tam kūrybiniam pasauliui yra na, tikrai aiški ir vizualinė estetika, toks labai be kompromisas požiūris į pop muzikos formas. Daug dėmesio sulaukė jos ankstesni kūriniai, kurie pradėjo suformuoti pačios atlikėjos identiteto, o čia girdėjote Body Count, gegužės 22 dieną išleistas kūrinys, ne tik tai kaip kūrinys, bet ir taip pat to paties debiutinio jos albumo dalis, iš pradžių pristatytas tiesiog kaip singlas, be abejonės vėliau jau įtrauktas į leidinį ir pasak pačios žaidžia labai sąmoningai čionai su tam tikrais žodžiais, žodžių žaismo yra nemažai, vokalinė pati maniera tokia intriguojanti. O judėsim toliau mes su Dead Can Dance, dar 81 metais Melbourne, Australijoje susikūręs, vėliau jau į Jungtinę karalystę persikėlęs muzikos duetas, grupė išgarsėjusi tokiu sunkiai apibrėžiamu skambesiu ir darkwave ir ambient post-punko neoklasikos pasaulio muzikos, world music vadinamosios ir tikrai mėgstamų įtraukti tokių senųjų kultūrų tradicijų, kūryba labai jų tokia ritualinė, dvasinė atmosfera alsuojanti ir netgi labai toks išskirtinis dalykas apie šitą kolektyvą yra tai, kad naudojama ideoglosija, tai yra pačios Lisa Gerrard vokalistės sukurta fonetinė kalba. Žodžiu, ta kalba jinai iš tikrųjų neegzistuoja, bet fonetiškai jie kuria žodžius ir kuria savo pačios lingvistiką ir per tiek daug metų praleistų muzikos industrijoje tikrai natapo jie tokia labai išraiškinga grupė ir tikrai nesustoja eksperimentuoti, tai parodės ir kūrinys The Cicadas, kurio mes netrukus klausysimės, išleistas jis Liepos viduryje, muzikinė ir idėjiškai tema yra tiesiogiai susijusi su graikų mitologija, Platono dialogu, Faidras ir čia centre yra žmonės, kuriuos mūzų muzika taip stipriai pakerėjo, kad jie pamiršo valgyti ir miegoti ir galiausiai mirė. Mūzos jos pavertė cikadomis, kad čia galėtum žinai giedoti ir perduoti deivėms žinę apie žmonės, visiškai atsidavusius muzikai ir filosofijai. Tai čia tai tokia istorija tampa, na, tokia metafora besąlygiškam atsidavimui, menui, tokių dar girdėsime čia ir archaiškų instrumentų, be kita ko dar ir Bulgarijos moterų choro skambesys bus įtrauktas. Ir pajusime iš tikrųjų, ką reiškia tas Dead Can Dance rituališkumas. Gero klausimo.

Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Rusija naktį Kyjivo srityje atakavo Ukrainos siuntų bendrovės sandėlius ir gamybos įmonę. Tuo metu, pasak Ukrainos pareigūnų, praėjusią parą Kyjive buvo užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų. Ir tai buvo vienos dienos rekordas nuo Rusijos invazijos pradžios. Iš viso sostinėje per vakar oro pavojus galiojo beveik 15 valandų ir tai paralyžiavo miestą. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina naktį dronais atakavo Maskvą ir jos apylinkės. Kaip skelbiama, smogta Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklai, kuri yra viena didžiausių Rusijoje. Ambasadorius NATO Darius Jauniškis sako, kad Lietuva gali būti rami dėl amerikiečių karių buvimo šalyje. Pasak Jauniškio, šiuo metu jokių neigiamų signalų iš Vašingtono nesulaukiama. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karių dislokavimą Europoje vakar Briuselyje dėl būsimo Jungtinių valstijų vaidmens tartasi su NATO sąjungininkais. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad nė vienam pasieniečiui nėra pateikti įtarimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo, kai pareigūnai Liepos pabaigoje susidūrė su keliomis dešimtimis migrantų, atsitraukė ir leido jiems tuneliu grįžti į Baltarusiją. Praplėstame neteisėtos sienos perėjimo tyrime prokurorai apklausė visus kapčiamės šio užkardos pasieniečius. Dėl šio incidento iš pareigų atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad pasieniečių vadas neišsamiai informavo apie incidentą. Nors privalomojo sveikatos draudimo fondas šiemet surenka daugiau pajamų nei pernai, valstybinė ligonių kasa praneša, kad trūksta pinigų gyventojų priemokoms už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės padengti. Ligonių kasos ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė sako, kad trūksta 9 milijonų, o pinigus planuojama skolintis iš rezervo. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksantis diskusijų festivalis Būtent. Šiemet programoje numatyta beveik 300 diskusijų, susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis kviečia skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą, šeimą. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Iš ankstinė registracija nereikalinga.

0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo rungtynę Stambule. Remo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su šeimininkais Turkijos krepšininkais. Turkai pirmajame atrankos etape iškovojo 6 pergalės iš tiek pat galimų, todėl yra beveik užsitikrinę kelialapį į pasaulio čempionatą. Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas sako, kad turkų nusiteikimas gali tapti lietuvių pranašumu. Ir apie orus šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, rytojaus dieną pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Jun Jun ir jų ugninė beždžionė prasisuko eteryje čia, kūrinys Fire Monkey ką tik nuskambėjo. Jį po kelių akimirkų keis puikiai pažįstami Tin Liquor. Utrechtiečiai elektroninės muzikos producerių duetas dar nuo 2012 metų palaikantis savo puikiai muzikinę liniją ir na, mums dovanojantis vienus garsiausių ir mylimiausių progresyvaus house'o, melodingojo techno ir kitų kinematografiškų labai skambesių paletę. Be abejonės, abudu atskirai yra labai labai daug patirties prikūrę tiek produsavime muzikos, tiek dainų kūrime. Skirtingos muzikinės patirtys turbūt ir tapo jų išskirtinumo pagrindiniu elementu. Be abejonės išleisti jų kūriniai per labai gerbiamas kompanijas, tiek Anjuna Deep, tiek Armada Music. Čia girdėsim Edge of Forever, Liepa išleistas jų kūrinys. Ir na, neįprastomis aplinkybėmis gimęs paskutinėme Tin Liquor ture Jungtinėje karalystėje ir po Europą. Tiesiog jų mobiliojoje, vadinkime, studijoje gastrolių autobuse. Čia laiko tėkmės ir noro išsaugoti trumpas, bet labai svarbias gyvenimo akimirkas tema yra dainos centras ir na, pagrindinė tokia frazė, vadinkim, yra laikoma, ar galim kažkaip tai tą laiką sustabdyti ar prilėtinti, can you slow down time. Šiek tiek teks tą laiką patemti ir man, nes aš dabar atsisveikinsiu su jumis, bet neilgam, čia skambės pietų musonas, vien tik tai muzika nuo 13 valandos, ir tuomet 14 valandą grįžtu su laida, kai aš mažas buvau. Šiandienos svečias grupių Bairo Desus narys Simonas Motiejūnas, kuris prisipažino, kad iš jo bandė šeima vaikystėje išrūkyti velnį. Ne, tai nežinau, tikiuosi, kad čia šiandieną negrįš šitie velniai, bet tikrai bus įdomu pasikalbėti apie jo vaikystę ir tą muziką, kuri formavo šiandieninį Simoną. Vėliau be abejonės 15 valandą popietį tęsis laidoje be problemų, o kol kas palieku, kaip ir minėjau, su Tin Liquor Edge of Forever. Gero klausimo ir iki.

Opus. Opus. Pietų musonas.

0: bounce saying.
1: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Mes niekad neturėjom dainos.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
6: Nelabai mokam grot su gitarom.
7: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

noriu pykti šiandien ant balto.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, su jumis dar sykį šiandieną sveikinuosi aš, Kamilė. Čia nostalgiškiausia laida LRT Opus eteryje apie vaikystės ir paauglystės muziką pavadinimu Kai aš mažas buvau. Šiandieną panašu, kad vyks šioks toks muzikinis egzorcizmas, nes laidos svečias tikrai vienas iš tų, kuris pats prisipažino, kad buvo apsėstas velniais grupių BA ir Audesus narys Simonas Matejūnas. Labas, Simonai.
1: Labas, labas, malonu.
0: Čia rimtai, tu buvai apsėstas, ar čia kažkai...
1: Aš manau, kad čia tokia predikcija močiutė Aldutė darė. Nu, šiaip nebuvau pats lengviausias vaikas, bet įtariu, kad čia ir tėvų galėjo būti biški klaida, nes po šiai dienai gerai atsimenu, kad turėjau Problem Child filmo kasetės namie ir aš ją žiūrėdavau nuo mažens. Tai gali būti, kad tokia natūrali įtaka iš tų filmų gavosi, o visa kita, nu, matyt, nebuvo labai lengvas, jeigu močiutė sugebėjo kišt po to marško mane ir bandyti išrūkyti
0: tą
1: velnį.
0: Bet iš tikrųjų, tarsi buvo pasiruošusi visą ritualiką ir...
1: Taip, tai ir kad lyšiau po to marško, mano dėdė Modestas dar lindo kartu po to marško, kad aš vienas ten nesėdėčiau, nes vienas nebūčiau ten lindęs.
0: Bet gal dėdė Modestas irgi toks buvo piški prie
1: velnio? Gali būt.
0: Supratau. Kokius žodžius močiutė sakė tuo metu, neatsimeni, kaip...
1: Šitą istoriją atsimenu iš tėvų ir kitų pasakojimų. Pats kažkaip neturiu gilių atsiminimų to dalyko.
0: Ar išaugai?
1: Kaip čia pasakyt? Sakyčiau gal, kad taip. Mhm. Nebesu toks piktas, kaip buvau.
0: Piktas?
1: Taip.
0: Nežinai, padykęs yra viena, bet piktas jau.
1: Aš buvau ir padykęs, ir piktas.
0: Mhm. Gerai, mes galėsim pakalbėti dar, kodėl tu toks piktas buvai, kas ten privelniai pas tave sukosi, bet pradėkim nuo to, nuo ko visą laiką pradedam šitą laidą, tai kur tu užaugai ir kaip atrodė tos tavo jaunystės, vaikystės visiškai pirmosios dienos, ką atsimeni?
1: Aš realiai augau, pradžiai atsimenu, Žirmūnai buvo. Po to buvo jau senamestis, tai augau Vilniuje, bet vasaras dažnai leisdavau Kurkliuose, Anykščių rajone kaime. Nes ten buvo prosnelių namas, tai buvo visai fainai, kad turėjau tą tokią vaikystę tarp miesto ir kaimo. Žinai, kur mačiau, ką reiškia ir tas kaimo gyvenimas, ką reiškia keltis anksti, ką reiškia šienas, ką reiškia gyvuliai, ką reiškia pienas šviežias, šiltas ir tokie dalykai, bet lygiai taip pat ir mačiau visą tą gatvės kultūrą, ypač vėliau į paauglystės pusę, nes paauglystė jau kaimas pasidarė nebe taip įdomu, jau norėdavosi likti Vilniui, nes dviračių sportas tuo metu buvo, aš kažkaip nerėlintas, bet bamaiksai visi dviračiai, tas dalykas buvo patraukęs, tai ir gatvės ta visa kultūra, tai labai fainai, nes tas įvairiapusiškumas, manau, kad padėjo man ir pačiam susiformuoti kitokį, iš ko dabar mano hobiai plaukia ir kažkokios kelionių pasirinkimai ir panašiai. Tai manau, kad tai irgi yra didelė dalis, kuri mane suformavo. Mm.
0: Laisvalkiu važiuoji į ūkio darbų atlikti?
1: Ne, turiu minį, kad ne tik miestus mėgstu tyrinėti, bet lygiai taip pat ir gamtą. Pavyzdžiui, jau antri metai išėlės sužadėtinę mano gintę su motociklais. Važiuojam į kalnus, į Alpes, tai nežinau, man... Anksčiau visada sakydavau, kad geriausia vasara yra Lietuvoj, kol neišvažiavau kalnus vasarą, nes visada į kalnus važiuodavau žiemą slidinėti. Dabar kalnai yra mano absoliuti meilė.
0: Paminėjai motociklus. Aš kiek iš nuotraukų pamenu, tavo socialiniai medijoje tavo tėtis yra motociklininkas irgi, ar ne? Čia iš ten meilė ta atėjusi?
1: Nebejotinai taip, nes šiaip mano tėtis toks benzingalvis, galiu pasakyti, kuris myli aplamai transportą, tiek automobilius, tiek motociklus, šiuo metu ir volus, ir klotuvus, ir frezas dar labai myli, nes jo verslas su tuo susijęs, bet... Jo, tai tas, aš aplamai, kaip pasakyt, su to auto sportu ir visais tais dalykais nuo mažens buvau susijęs, nes tėtis visada į galinę sėdynę įsisodindavo, tai nelabai turėjau pasirinkimo, bet ir nelabai skūsdavus, nes labai patikdavo. Tai normalu, kai ir pats augau, kad pradėjau ieškoti savo tų dalykų, tėtis kažkaip po to jau kaip augau ant tų motociklų persėdo ir automatiškai ir aš perlipau. Mm.
0: Pradėjome mes nuo AC Žaips DC, iš karto klasika, Touch Too Much. Ar čia mes beje šiandieną chronologiškai kažkaip klausysimės tavo sudėtų kūrinių, ar tiesiog atsitiktinai?
1: Čia jie gal atsitiktinai pagal eiliškumą sudėti, bet iš esmės jo, chronologija pradėti nuo ACDC labai gerai, nes tai yra pirma grupė, kurią atsimenu, kurios pats norėdavau klausyti. Ir dar tavai pasakodavo, kad jeigu ten man kažkaip nepatikdavo kažkas, kai visai mažiukas būdavo lovyti, užleidžia įsidėsiu, o aš ten tūsinusi ten toj lovytai. Tai va taip kažkaip. Ir šitas Touch Too Much, tai man primena tėtės žalią Honda. Turėjo žiaurį gerą žalią Honda su tokiu mediniu momo vairu ir susidėjęs tais laikais pionierius visą garso aparatūrą. Ir važiuodavom pas krikšto tėvus, pas Liną su Vaida prie Antalieptas Marijų sodybą. Ir šitas gabalas taip ant viso garso būdavo atsukomas ir man toks geras atsiminimas, kaip tokia laisvė, tu išvažiuoji iš Vilniaus, važiuoji į sodybą, tas gabalas ir jis man tokia visiška vaikystė yra. Ir dar iš namie gerai atsimenu, kad pats mėgdavau po to, kai išmokau naudotis CD grotuvais. Tėtis, jaučiu ir dabar dar turi namie originalų kompaktą, dar tais laikais į CDC Highway to Hell albumą. Tai man toks faini sentimentai. Plius dar atsimenu per tą gabalą man tėtis su liuku galvą privėrė su toj žalioj Honda. Nes buvo išlindęs, uždarinėjo prie žvilgerį ir nematė, kad aš atsistojęs.
0: Tai dar gerai, kad prisimeni šitą dalyką.
1: Šitą atsimenu, jo.
0: Gerai, paklausysim dar vienos grupės, be kurios aš šiaip neįsivaizduočiau tavęs kitaip, negu kad su šita grupe grojaraštyje. Tai yra Depeche Mode, kūrinys Nothing. Kodėl būtent šitas kūrinys ir apskritai kas tau yra Depeche Mode?
1: Depeche Mode, tai man čia kaip yra tokia gyvenimo grupė. Aš nežinau, kiek esu buvęs radijoje, aš jau galvojau, nu blemba, jau šitą intervą tiek Depešų nepridėsiu, kiek įprastai pridedu, tai pasirinkau vieną gabalą. Ir šitas gabalas vėlgi, kadangi kažkaip pradėjome apie tą transportą šnekėti, tai yra naktinių su tėvais pasivažinėjimų gabalas. Nes tiesiog būdavo taip, su tėvais sėsdavom į mašiną ir važiuodavom pasivažinėti. Aplink miestą, visur, ir šitas gabalas būdavo toks, kur nieks mašinai nekalba, didelis garsas, geras garsas, šitas gabalas ir tiesiog enjoying the night, žinai, tai toks.
0: Paskui apsimetinėdavai, kad miegi.
1: O jo, faktas. Always.
0: Gerai, pasiklausykime ir grįžim netrukus, šiandien Depeche Mode, Nothing.

0: Aš žinau, kaip manęs dabar nemėgsta visi, kurie mėgsta Metallica, bet mes labai norim spėti ir kitų kūrinių pasiklausyti ir pašnekėti. Prieš kalbant apie Metallica, aš noriu tokį interpėlį padaryti, nes Simonai, tavo sesuo Dominika, kuri yra žiauriai kieta atlikėjų vadybininkė, be kita ko, ji taip pat buvo apsilankiusi šitoj laidoje ir aš galvoju, vat reikia palyginti, ar jūsų panašus tie grojarašiai ar ne. Tai kol kas aš matau tik tai depešus, sutampančius iš čia grojaraštis. Aišku, yra ba dar jos grojaraštyje. Mes jau spėjom pašnekėti, kad yra ir keli kiti kūriniai ir kelios kitos grupės, kur sutapo jūsų ar laikotarpiai, ar skoniai. Bet tavo, pavyzdžiui, grojaraštyje Džimbos neradau.
1: Džimboje aš daugiau, tiesą pasakiu, šokdavau, negu dainuodavau. Jo, tai gal dėl to Dominikai tas. Ir Dominikos gal aš gerokai trumpiau lankiau tą būrelį. Tai, bet labai faini atsiminimai, kaip tik beje, kai paskelbėm apie šitą laidą, bičiulis Augustas, su kurio kartu lankėm ir daug metų nesimatėm, parašė, kad o geras, sako, kas čia per velnę, sako, aš tai visai kitokį atsimenu, buvai labai fainas bičas. Tai, vat,
0: dabar jau nebe toks, ne?
1: Nežinau, tai vat, susitiksim kaip tik kitą savaitę, tai bus visai įdomu, tai čia toks geras. Jo, tai buvo, lankiau tokį būrelį, buvo labai faina, linkėjimai Agnei ir Andriui, būrelio vadovam ir įkūrėjom tos studijos. Tai jo, Dominika, ten buvo žvaigždė.
0: Kažkoks tai jūsų, koks buvo tas santykis brolio ir sesers, nes, žinai, sesė jaunesnė, tai turbūt buvai toks, nu, jau, žinai, brolis saugojai, bet taip. Aš kaip suprantu, kad ir būdavo tokių pasipikimų, dar kažko.
1: Nu, mes abudu labai aštraus charakterį. Abudu karštakošiai. Viens už kitą galim gerklės perkas. Dėl šito nėra klausimų. Bet viens kitam irgi galim gerklės perkas. Tai visko yra buvę, bet jeigu kažkokios paramos, ramšio ar pasikalbėti reikia, tai visų pirma, aišku, viens kitam skambinam. Bet šiaip tai esam tokie, kur mėgstam ir pasimatot, ir pasilyginti, ir pažiūrėt, kuris čia kietesnis pas mus.
0: O kaip su muzikiniu skoniu, kaip su, nežinau, dalyjotės kažkaip atradimais, ar dalyjotės gal anksčiau?
1: Nėra, kad labai koreliuotųsi mūsų tie skoniai, mes pasidalinam, kas mums patinka, bet stengiamės nekomentuoti, nes neigiamas komentaras gali iššokti bereikalingą konfliktą tarp mūsų. Tai mes taip jau per tiek metų, kiek mano sesė metų, dabar galvoju, 20 kokie 6 jaučiu bus arba 5.
0: Jeigu negirdinai, turbūt
2: visai ne.
1: Ne, aš manau, nesistebi, kad aš galvoju, kiek metų, nes čia yra viduj pas mūsų šeimoje toks juokelis, kad man kokius 4 metus buvo 13 pagal tėtį, o sesiai buvo 6 kokius irgi tuos pačius 4 metus. Tai man su amžium panašiai, žinai.
0: Supratau. Gerai, grįžkim prie tavo grojarašio Metallica, kad dar viskamba čia Blackened kūrinys. Kodėl jis čia?
1: Šitas kūrinys, kažkaip man atsimena, aš kaip pradėjau nuo ACDC, ten klausydavau visko, ko tėvai klausė, po to kažkaip pats labai pradėjau krypti sunkesnę muziką. Ir Metallica man buvo tie vartai į sunkesnės muzikos pasaulį. Ir ypač šitas albumas, aišku, jį tėtis akcentuodavo, kad kaip pats geriausias albumas, Newstedo partijos boso, ten visi kiti dalykai. Ir iš tikrųjų, aš neturiu tatiruotę skirtą šitam albumui ant rankos, And Justice for All. Ir šitas kūrinys man visada būdo tas toks greitas, piktas, ir aš jį gerai atsimenu, kaip jis mane įtraukė į visą ir norėjau ieškoti, kas dar sunkiau, kas dar greičiau, kas dar kitaip. Ir jisai toks buvo, gal sakyčiau, vartai į sunkiosios muzikos pasaulį mano gyvenime.
0: Mūsų bendras draugas, senas irgi metalheadas, kuris visai dabar su gitarinė muzika nebūtinai yra siejamas, Alex Krell, čia kažkokį tai vidinį bairiuką numetė į mūsų Facebook'o paskyroje esantį anonsą apie kolektyvą Paralytic. Kas čia per etapas?
1: Tai man buvo 14. Turėjau ir turiu geriausią draugą Simoną, tokį irgi bendravardį. Nu, mes ten su toks rimtas mokyklos duetas buvom. Ir mes su juo su tokiu džiugu iš Čiurlionkės sukūrėm, būdami 13 ar 14 savo pirmą death metal grupę, kuri vadinas Paralytic. Po to prie jos prisijungė Jokūbas, kuris beje dabar irgi groja Udesus. Tai Lukas Ustila dar buvo klasiokas mūsų vokalistas, irgi pirmas toks rimtas mūsų, tai mes su ta kompanija, man buvo 15 metų, aš atsiknisau kaip tik prieš laidą archyvus, kai priminė va, dabar Aleksas apie šitą reikalą, kai man buvo 15 metų, mes New York klube, dabar man atrodo jis vadinasi Legendos ar kažkaip taip, apšildėm Cannibal Corpse. Tai aš po šiai dienai atsimenu, koks tai buvo euforinis jausmas, būnant tokiu vaiku iš esmės, užlipti su scenos, tos scenos gigantais, žinai, dinozaurais tokiais ant scenos. Tai jo, po to būdami 16 atstovavom Lietuvos šitam buvom, atstovavom Vakinę, šitas Vakin Metal Battle, kur vyksta, važiavom į Vokietiją. Tada, by the way, pirmą kartą pamačiau Motorheadus gyvai. Tai labai džiaugiuosi, kad dar spėjau, nes Motorheadai irgi yra grupė, kuri didelį pėtsaką paliko mano gyvenime, tai, bet į grojaraštį nespėjau dėti, nes čia būtume kalbėję dvi paras aš įtariu su tuo pilnu grojaraščiu. Tai daug tokių fainų dalykų iš paauglystės realiai ir buvo susijęs su ta grupė, tai visiems linkėjimai, su kuo kartu grojom tada, ir labai džiaugiuosi, kad toliau su Jokūbu vystom veiklą ir su Mantu, kuris buvo po to Paralytik vokalistas, tai jis taip pat dabar vokalu ir groja bosų audesus. Tai linkėjimai, vyrukai.
0: Mes judam atgal į Lietuvą ir čia nuskambės grupė, kuri tikrai ne vienai kartai padariusi jau labai daug įtakos ir dar padarys. Ir kūrinys, kuris taip pat savo gyvenimą gyveno, alsavo ir dabar dar šiek tiek atgimė, vadinkim, su lik Happy Endless'u, sintezė, nežinau, sintezę gal nepavadinsim, bet nes ten būtent panaudotas Andriaus Mamontovo tikrasis vokalas iš senų laikų distancija kūrinys. Kaip jis čia atsirado?
1: Foje visada skambėdavo pas mus namie, ypač mano mama mėgdavo foje ir kažkaip gal foje, sakyčiau, labiau pas mane yra tokia mamos dalis mano muzikinio skonio. Nes, nu, ten Eros Ramazotė man neįtin patikdavo gal, bet...
0: Dabar jau patinka, matau iš akių.
1: Žiauriai. Tarsime, Eros Ramazotė, love. Bet foje, jo, gal tėtis, aišku, irgi buvo fojistas ir ten depešistas ir visa kita, bet foje kažkodėl yra mama. Ir ta distancija, man jis toks kūrinys būdavo, man šiaip, nuo mažens patikdavo liūdna muzika, melancholiška muzika, arba sunkiai agresyvi muzika. Man jis kažkaip tos, vadinkim, linksmybės per daug muzikoje nedomindavo, aš ten nerasdavau gelmės kažkokios ir to jausmo, kurio ieškodavau. Ir distancija, man būtent šitas foje kūrinys, jis toks tikras, tie sintezatoriai, tokie šalti, tos harmos visos, nežinau, toks geras, malonus rudens gabalas, va taip pasakyčiau, labai geras rudens gabalas.
0: Gerai, dar mes pakalbėsim apie vasaros pabaigą, bet kol kas klausomės foje distanciją.

0: Maestro skamba čia žemutinių pilių šventės, Vytautas Kernagis. Mes, primenu, kalbame su Simono Motiejūnu iš grupių Bairo Desus, pažįstamas tikrai LRT opus klausytojams. Kaip čia Vytautas Kernagis atsirado? Kokią jisai vietą tavo vaikystėje užima?
1: Vytautas Kernagis yra absoliuti klasika ir neatsimenu nei vieno tėvų vakarėlio namieno vaikystės, kuris apsieitų be dainos teatro albumo prasuktų. Šokiai, viskas vykdavo, tai tiesiog... Vakarėlių muzika namuose, o šitą dainą tėtis dažnai mėgdavo pacituot, kaip, vat, sako, žodžius taip sudėliot, va, matai, kaip, va.
0: Oi, geras, labai Vytautas Kernagis yra mylimas tikrai iš tos laidos kontekste. Dar tokie labai ryškus pavyzdžiai yra Tele Bimbam ir Keistuolių teatras. Koks tavo ryšys?
1: Keistuolių teatras, visiškai taip, atsimenu, tiek su tėvais, tiek su močiute maidavau spektaklius, tai būdavo... Labai gerai, ir tas pats filmas Bremeno muzikantai po šiai dienai su mielu noru, jeigu kažkur rodo, ar per LRT, ar kažkur sužiūriu, ir toks faini atsiminimai. Mm.
0: Kalbant apie filmus, labai įdomų faktą taip pat atsiuntėjai apie tai, kad jau prisižiūrėjęs matyt kažkokių tai filmų apie vagystės, ar ne, bandai lazerius imituoti namuose, papasakok, kas čia per?
1: Aš kiek atsimenu, tai buvo, bet atsimenu labai gerai ryškiai geltonus siūlus ir atsimenu, kad aš taip susikaupęs dar po šį dieną kažkaip turiu tą atmintį, ėjau ir ieškau kiekvieno įmanomo kraštelio, kur galėčiau tos siūlus surišti ir aprišti. Realiai tiesiog padariau milžinišką voratinklį per visus namus. Buvau kūrybingas vaikas.
0: Kiek tau laiko užtruko tai padaryti?
1: Manau, kad bent 3 valandas.
0: Ir kokia reakcija paskui mamos buvo, nes suprantu, mamos čia siūlai buvo.
1: Jo, mama mėgdavo mėgst tuo metu, bet kažkaip tavam buvo juokinga iš tikrųjų. Nu, matai, kai nieks neišdaužyta, kas pas su manim būdavo apart ten kokių langų išdaužimo ar kažko, nieks nesudeginta ar dar kaip nors ten nesunaikinta, o tiesiog išraišti siūlai, tai buvo gan pozityvi reakcija.
0: Siūlus galima panaudoti dar turbūt kažkaip...
1: Man regis juos nukarpė.
0: Bet kalbant apie daužimus, tai buvo ir tokių, ar ne, variantų?
1: Taip, lankiau lauko tenisą ir mėgdavau treniruotis namie.
0: Ir kaip tai atrodydavo?
1: Jeigu pasiėmė kamuoliuką, mušinė į sieną kaip skvošą ir tada netyčia neužtaikė ir tas kamuoliukas krenta tada į, kaip tarp kambarių yra duris ir būdavo su stiklais. Tai tos stiklus, nu, bent 3, tai tikrai esu išpylęs.
0: Šakės, o apie deginimą?
1: Aš šiaip randi kokį žioptuvėlį ir žiūri, kas dega.
0: Rimtai namuose darydavai tokius bairius.
1: Nu, kvepalų mamos pripraškį vonioj padegi.
0: Wow. Taip, tai man jau reikia traukti šalaviją, man atrodo, nieko čia nebus, bet jo, be uostant jį ir čia bedarant kokius nors tai ritualus, mes galim pasiklausyti labai rituališko muzikanto, kuris dėja mus visai nesenai paliko, tai yra Ozzy Osbourne, I Just Want You, netrukus skambės, kažkaip besirašant šitai laidai dar klipą pasižiūrėjau ir tokia buvo, žiūri tu į tą Ozzy ir galvoji, nu, va čia tai buvo persona. Kaip atsirado šitas kūrinys tavo grojaraštyje?
1: Osmosis, visas šitas albumas, iš tikrųjų, man yra Ozio pikas, sakyčiau, tas, ta, kai jis darė solo karjerą. Ir šitas kūrinys, vat, kaip ir sakau, jis turi tą gilesnį pleištą širdį, kažkokį atradus tą vietą. Tėvai klausydavo, tėtis po vakarėlių grįžęs mėgdavo užsileist garsiai šitą gabalą. Ir kažkaip man tas gabalas, jis toks, kur žinai, net nežinau, kaip žodžiais paaiškinti, koks tas jausmas, bet jis taip giliai va čia viduje yra ir nežinau, man jaučiu, sakyčiau, vienas geriausių Ozo gabalų. Ir šiaip man Ozis yra aplamai nuo Black Sabbath kūrybos ir tai, ką jis dar yra absoliutus mylimukas.
0: Pasiklausom, mylimuko Ozzy Osbourne, I Just Want You.

0: tai Simonai, kur čia buvo pėdainas?
1: Tas pats galas, Once Upon the Cross, sakė.
0: Laukiau, laukiau. Nu, tokios muzikos LRT Opus eteryje dabar kartais būna šiek tiek daugiau. Dėkoju kolegai Aivarui Dočkui, kuris apie metalo muziką apskritai sukūrė laidą, bet šitos laidos kontekste labai yra tai, kada skamba tokia muzika. Tavo bendraminčiai šitoje vietoje yra Leonas Somovas, Aleksas Krell ir Lauras Lučiūnas. Tai linkėjimai jiems, jie manau, kad tikrai žino, kas čia ką tik skambėjo, bet papasakok tu.
1: Čia skambėjo grupė Dayside, amerikonų štampos death metal grupė, kuri man buvo... Realiai, kai pradėjau, vat, kai pasakojau apie Metallica, kai buvo pagrindiniai tokie vartai sunkia muzika, pradėjau domėtis daug trash metalų visų. Tada po biškį ieškojau, kur sunkiau ir pradėjau belstis į visas vat, tas death metal duris. Ir būtent Dayside'ai man buvo, gal sakyčiau, ta kertinė grupė, kuri mane labiausiai ir įklampino į tą defą visą, nes aš, nu, mes su Paralytik šiaip gan daug metų grojom. Ir būtent tuo visų metu Dayside'ai man buvo viena klausimiausių grupių. Aišku, visos tos istorijos apie jų vokalistą, kuris turi išsideginęs ten ant kaktos kryžių ir visokius tokius dalykus paauglystai, tai labai traukdavo ir domindavo ir tas tokius, žinai, mistinės istorijos, visi tie dalykėliai. Tai kažkaip, jo, ir ta jų muzika, jinai būdavo tokia straight to the face, toks geras kumštis į galvą ir ir ta energija jų atėdodama, tai kažkaip sakyčiau, didelį įtaką man net padarė rašant muziką, kai būtent grojant defą.
0: Mm. Dar vienas kolektyvas skambės čia netrukus Mayhem, Freezing Moon. Papasakok šiek tiek plačiau apie juos.
1: Kažkaip tarp deferių visada būdo tokia lengva sarkazmo gaidelė apie blekerius, black metal fanus. Ir aš kažkaip vis būdamas deferis, aš irgi ten taip pritardau jai, bet taip to blekerio būdavau per daug neklausęs. Ir kokių 16 gal metų būdamas, kaip visada tais laikais daug muzikos rasdavai per YouTube'ą tiesiog ten besikapstydamas. Ir užtikau, buvo Mayhem Live at Wacken festivalis, dar su jų vokalistų maniaku. Ir jų live šito gabalo pasirodymas. Ir aš vieną kartą prasukau, antrą kartą prasukau ir po to žiūriu, kad aš jau vis grįžtu ir suku tą. Nu, ir tada pradėjau gilintis į black metalą. Tai va čia irgi, sakyčiau, yra tie dar tos trečios duris, kurios mane atvedė į black metalo pasaulį. Ten, aišku, su ta visa scena labai mane stipriai supažindino Kristijonas ir mano ir Robertas, du tokie bičiuliai, kurie kaip patys dabar juokiasi su mano tėvais, kai susitinka, kad pusiau mane augino nuo paauglystės ir padarė man, tikiuosi, teigiamą įtaką tam tikrais dalykais. Tai linkėjimai jiem bičiuliam, tai jie mane stipriai atvedė per tuos mėgimus, kai parodžiau susidomėjimą tą sceną į būtent visą black metal pasaulį. Dar buvo labai gera lietuvių grupė Argarus, kurios buvo Kristijonas vokalistas, tai per visą tą pradėjau atradinėti tą black metalo grožį, ko pasekoje po to patys vat, su Paralyti grupės nariais, su Mantu, su Jokūbu ir sukūrė Maudesus, kas ir yra mūsų black metal projektas, kurį vystom.
0: Gerai, pasiklausykim ir mes čia Mayhem Freezing Moon.

Vėlgi nesupykit ant manęs, taip jau vyksta šitoj laidoj, kad kai smagu kalbėti, tai tas laikas ima ir prabėga ir visą laiką ateina tas momentas, kuomet reikia kažkaip norom, nenorom atsisveikinti, paleisti jūs visus į savaitgalį ir padėkoti svečiui už tai, kad sudėliojo savo vaikystę, paauglystę mums čia į muzikinius tokius intarpus. Priminsiu visiems, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi grupių Ba ir Odesus narys Simonas Matėjūnas. Ačiū tau, Simonai, labai, kad tu radai laiko sudėliot grojaraštį, atvykt, pabendraut, papasakot. Mes dar turėsim vieną kūrinį, šiek tiek nusiraminsim čia po tų mayhemų. Pink Floydai, Learning to Fly, vainikuos šiandienos laidą.

0: jo technikas sakė, tu gali duoti bet kuriam žmogui tą pačią gitarą, tuos pačius efektus ir tą patį stiprintuvą, bet sako, jis neskambės taip pat kaip Davidas, nes sako, viskas yra rankose. Mm. Tai man Pink Floydai va, turi tą magiją ir labai gerai pamenu prieš porą metų, tėčio man regis 50-mečio proga, tėčiui spėjau pagauti ir nupirkti bilietus į Romą, kur koncertavo Gilmoras, tai kartu skridom tėčio ir sūnaus kelionę į Tokiją ir viskas vyko apleistam senoviniam Romos centre, amfiteatre. Tai toks vis žiūrėdavau tėtę, ar jisai nešaroja, ar žiūrėjau, ar jis žiūrėjo, ar aš ašaroju, ar ne. Tai toks labai cozy momentas. Tai ir visą tą emociją, kurią patyriau žiūrėdamas tą koncertą, atsinešiau iš pat vaikystės. Es kaip ir, pavyzdžiui, mano tėtis labai bijo skraidyt, tai jisai sako, visai, kai skrenda lėktuvų, klauso muzikos ir garsiai klauso Pinkų, nes sako, jeigu numir, tai su Pink Floydais. Tai vat toks, jo, Pink Floydai yra, kaip pasakyti, ryškus pėtsakas, tiek muzikinis, tiek emocinis.
1: Tai dar kartą ačiū tau, mes paliksim klausytojus pasimėgauti kūrinio Learning to Fly ir dar visiems priminsiu, kad pasibaigus laidai, jeigu kartais nepavyko išgirsti viso pokalbio, tai kaip ir visi kiti LRT opus laidų įrašai, šis taipogi atsiras LRT radiotekoje, o mes tuo tarpu, brangus klausytojai, susitikim lygiai. Po savaitės jau trečiajame, kai aš mažas buvau sezone, treti metai prasidės, vėlgi kaip įprasta jau penktadieniais 14 valandą. Kol kas tiek gražios dienos visiems. Iki.

mixtures bridge.

15 valandų ir beveik 5 minutės. Labas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida Be problemų. Su jumis aš, Unė Lensbergytė. Ir būsiu iki pat 18 valandos. Šiandien būsiu viena, nes kolega Rimbidas vis dar yra Nidoje vakar. Ten uždarėme LRT Opus terasą Sangrytoje kartu su Superkoloritu. Linkėjimų visiems, kas buvote ten, kas nebuvote. Galbūt klausytės mūsų bangų arba stebėjote ir su vaizdu portale lrt.lt. Na, o Superkoloritas yra tikrai tokia labai spalvinga grupė. Ir sakyčiau, kad visai netgi dera prie temos, kurią šiandien sugalvojau, apie kurią sugalvojau pakalbėti su jumis. Tai yra vaivorykštės, bus tokia dienos tema, o ją pasirinkau ne visai dar dėl super kolorito, bet dėl to, kad šiandien pasaulyje yra minima vaivorykštės tilto atminimo diena, angliškai vadinasi Rainbow Bridge Remembrance Day. Tai yra diena skirta prisiminti augintinius, kurių jau nebėra su mumis, šunis, kates ir kitus gyvūnus, kurie buvo šeimos dalimi ir iškeliavo. Vaivorykštės tiltas yra iš poezijos kilęs toks simbolinis vaizdinys. Po mirties augintinis esą patenka į gražią vietą, kur yra sveikas, laimingas ir laukia dienos, kada vėl susitiks su savo žmogumi. Tai pačio eilėraščio autorystė nėra patikimai nustatyta ir yra įvairių tos autorystės kilmės versijų, bet pačią atminimo dieną kaip sugalvojo Deborah Barnes, norėdama pagerbti savo katiną Mr. Jazz. Jo netektis paskatina ją suprasti, kiek daug žmonių išgyvena stiprų netekties skausmą savo gyvūnų, todėl rugpjūčio 28-oji tapo proga ne tik liūdėti, bet ir švęsti augintinio gyvenimą bei prisiminti visą meilę, kurią jis suteikia. Tai vat, tiesiog tokia diena yra minima, gal ne apie gyvūnus, kažkaip pagalvojau apie vaivorykštės, pakalbėsiu, kaip tik neseniai prisiminiau, kaip su kažkuo kalbėjomės, ar įmanoma pamatyti trigubą vaivorykštę ir kol kas bent jau iš mano draugų niekas nematė, bet dvigubą yra matę, aš pati irgi esu mačiusi, nuostabus vaizdas. Tai žodžiu, kažką apie vaivorykštės šiandien pakalbėsim ir tą progą turiu iš karto jums ir kūrinį Limbo Rainbow, taip jis vadinasi, priklausys Chow Kennedy.

Užkaltos sielos lobių skrynioje. Užkaltos sielos lobių skrynioje. Troškimai priešą mušin išvilioja. Troškimai priešą mušin išvilioja. Pavandenavoj marių šunys loja. Pavandenavoj marių šunys loja. Nustebinti įstatymų

15 valandų ir 22 minutės yra mūsų šalyje. Čia laida be problemų, su jumis aš Unė. Ir šiandien nusprendžiau jums papasakoti apie vaivorykštės. Labai gražus renginys, reginys, bent jau man gražus. Ir manau, kad tokiais orais kaip dabar, kai atrodo maišosi ir saulė, ir lietus, tikrai galima pamatyti, ir vasarą dažnai galima pamatyti. Ir prieš tai sakiau, kad esu kalbėjusi su savo bičiuliais ir klaususi, ar esate matę trigubą vaivorykštę. Ir tada dabar čia internetuose pasidomėjau, ar iš viso tai yra įmanoma. Taip, triguba vaivorykštė pamatyti įmanoma, tačiau tai yra labai reta. Pirmoji vaivorykštė susidaro po vieno šviesos atspindžio vandens lašelį, antroji po dviejų atspindžių, todėl jos spalvos yra atvirkščios, o trečioji po trijų atspindžių ir jie atsiranda priešingoje dangaus pusėje nei pirmoji vaivorykštė, todėl ją pastebėti daug sunkiau. Ir apskritai jinai būna labai blanki, nes kiekvieno papildomo atspindžio metu prarandama dalis šviesos. Įdomu ir tai, kad egzistuoja net ir didesnės, na, daugiau tų vaivorykščių, keturios gali kažkaip pasimatyti, tačiau plika akimi tai padaryti yra labai sudėtinga. Na ir aišku, turbūt nuo vaikystės ta pasaka apie tai, kaip pasieksi vaivorykštės galą, na, yra ten tų įvairių pasakėčių ir ten gal bus lobis ir dar kažkas, iš tikrųjų, tai nelabai įmanoma pasiekti to vaivorykštės galo, nes nėra net konkrečios vietos niekur danguje, tai yra optinis reiškinys, kurį kiekvienas stebėtojas mato iš savo perspektyvos, bet yra sakoma, na, taip teigia mokslas, kad vaivorykštė iš tikrųjų yra apskritimas, tai pavyzdžiui, jeigu

esate kur nors aukštai danguje, ar aukštoje vietoje, ar pavyzdžiui lėktuve, tai kartais galima pamatyti beveik ir visą jos ratą, o mes nuo žemės matome tik dalį, nes likusią dalį mums užstoja horizontas. Tai čia tokie vat, fakteliai truputėlį apie vaivorykštės, o dabar muzikos dar vienas kūrinys, kuris vadinasi Rainbow, čia iš Magic Pink.

0: best believe.
1: LRT. LRT. LRT. Opus.
2: Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Į gamybą bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100% akcijų. Naujausiais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje trečiadienį kilęs potvynis nusinešė mažiausiai 547 žmonių gyvybės. Per 1500 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų šimtai užsienio šalių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Ministerija skelbė susisiekusi su moters artimaisiais. Valstybių pareigūnai įspėja, kad po potvynio susidarė du dideli dirbtiniai ežerai, kurie gali prasiveršti ir sukelti antrą potvynio bangą. Raudonojo kryžiaus duomenimis potvynis galėjo paveikti daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba patvirtino, kad potvynis sukėlė ledyno griūtis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija sako neskūsianti Vilniaus apygardos prokuratūros įspėjimo dėl Maskvos namų nugriovimo. Inspekcija teigia ieškanti būdų, kaip darbus atlikti per trumpiausią laiką. Prokuratūra inspekcija įspėjo, kad ši kuo greičiau vykdytų teismo sprendimą nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Tuo imtasi po Vilniaus mero Valdo Benkunsko pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Sostinės meras anksčiau teigia, kad per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Pasak Benkunsko, dėl galimybės pastatų nugriauti verslo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų, vyksta derinimas tarp skirtingų institucijų. Meras yra skelbęs, kad prie griovimo savo lėšomis norėtų prisidėti kelios statybos bendrovės. Aštuoni iš dešimties Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Tai rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Pasak jos, daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Apklausti gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. Vienas iš dešimties gyventojų mano, kad moterims visuotinis šaukimas turi būti privalomas tokia pačia tvarka kaip ir vyrams, tačiau dauguma pasisako, kad tarnyba moterims būtų savanoriška ir apimtų įvairesnės formas. Asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas sako, kad gyventojai pasiruošė visuotiniam šaukimui. Keleiviai Vilniuje skundžiasi, kad dalis Bolt vairuotojų pradėjo prašyti papildomai sumokėti už kelionę arba atsisako vežti. Bolt vairuotojas Vitalius Zigmantas teigia, kad dėl staiga sumažintų įkainių ir esą neskaidrų mokesčių vairuotojai negali užsidirbti ir ruošiasi protestui. Protestuoti Bolto vairuotojai žada rugsėjo 10 dieną. Bolt pavėžėjimo paslaugų operacijų vadovas Laimonas Jėkštys teigia, kad įkainiai sumažinti laikinai. Ir apie orus. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Pūs besikeičiančios krypties, stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 20-24, vakariniuose rajonuose bus iki 19 laipsnių šilumos.
1: Opus.

0: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sunelį.
1: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Kolo Boy ir darbas Walk Again baigia skambėti čia, LRT bus bangomis, lieka mažiau negu 9 minutės iki 16 valandos ir aš šiandien pasirinkau jums papasakoti apie vaivorykštės ir galvodama apie jas, truputėlį dar pagalvojau ir apie tokį reiškinį, kuris nežinau, ar dabar tebe vyksta, kažkaip pastaruoju metu jau mano socialiniam rate kažkaip apie juos niekas nebekalba, bet tikrai vienu metu buvo, atrodė, labai populiarus dalykas, Rainbow Gathering, gana unikalus reiškinys, kažkur tarp hipių stovyklos, laikinos bendruomenės, tokio dvasinio festivalio ir tam tikro, sakyčiau, socialinio eksperimento. Iš esmės, tai toks žmonių susibūrimas gamtoje, kurio šaknis siekia 1972 metų Jungtinės valstijas. Būtent pirmasis susitikimas įvyko Kolorado valstijoje, vėliau tradicija išplito po Jungtinės valstijas ir kitus pasaulio regionus. Na ir iš esmės, tam tokios hipiškos, tarsi tos deklaruojamos idėjos yra, tai karinės smurtas, tarpusavio pagalba, gyvenimas arčiau gamtos, antikomercinė kultūra, dalyjimasis įvairiais, na ir savo žiniomis, ir daiktais, ir bendras maisto gaminimas, kuo mažiau hierarchijos, tai tarsi tikrai tokia, na kaip ir labai tokia teigiamos tos idėjos, manau, kad yra, bet vis tiek, pavyzdžiui, man visada kildavo klausimas, aš niekada pati nesu dalyvavusi, dažniausiai tie susirinkimai būna sąlyginai slapti, bet jie nieko nekainuoja, tačiau aš taip pagalvoju, kad tiesiog vat, kilo tokie paprasti praktiniai klausimai. Kas atitinka, jeigu 14 tūkstančių žmonių savaitai ar mėnesiui apsigyvena miške ir pabando ten sukurti bendruomenę be struktūros, be infrastruktūros, be viršininkų, be pinigų, be valdžios, be jokios tarsi tvarkos. Na ir taip atrodo, kaip čia viskas atrodys, kas gamins maistą, kas prižiūrės tiesiog paprastus dalykus, kaip dušai ar tualetai, kas spręs konfliktus, kas nuspręs iš kur gauti to paties maisto ar kitų dalykų. Na, žodžiu, kas nutiks, jeigu kažkas nenori tų bendrų taisyklių

laikytis, tai nežinau, visada toks, sakyčiau, utopinis man tas vaizdas buvo, bet žinau, kad pasaulyje vyksta, žinau žmonių, kurie į panašias vietas yra nukeliavę.

spalvas žmonių ir dėl to yra taip pavadintas. Gerai, bet mes dabar turim dar ir šiek tiek muzikos. Čia turiu Koko darbą Rainbow Fish. Čia irgi toksai šiaip iš esmės Rainbow Fish tai yra vivorykšnė žuvis, bet tai yra iš esmės bendras pavadinimas spalvingoms gėlavandenės žuvims. Dažniausiai jos yra tokios ryškios, blizgančios ir taip pat dar yra ir tokia knyga išleista, The Rainbow Fish, vaikiška knyga apie žuvį su blizgančiais žvinais. Taip visai netrukus pasiklausysim šio kūrinio, bet dabar tik tai trumpas priminimas, kad kitos valandos pradžioje jūsų laukia muzikos žinios. Šią savaitę jas parengiau aš pati. Tai gero pasiklausimo. Visada, aišku, jas galite surasti ir LRT radiotekoje. Jums patogiu metu, o po muzikos žinių ir dar poros kūrinių aš vėl pas jūs sugrįšiu.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Šį pavasarį britų grupė Morčyba pirmą kartą surengs koncertą Vilniuje. Balandžio 17 dieną pasirodys Kompensa koncertų salėje. Taip pat balandžio 19 dieną Rygoje, o balandžio 20 Taline. Į Baltijos šalis Morčyba atvyksta su naujausiu 11 studijiniu albumu Escape the Chaos. 12 kūrinių albumą grupė kūrė 2 metus, jame grįždama prie savo geriausiai atpažįstamo skambesio – elektronikos, gyvų instrumentų, soulo, bluzo ir psichodelikos derinio. Per daugiau nei 30 mečius Morčyba išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 10 milijonų įrašų ir surengė daugybę pasaulinių gastrolių. Koncertuose nauji kūriniai susitiks su geriausiai žinomomis grupės dainomis – The Sea, Trigger Hippie, Part of the Process, Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise ir Blood Like Lemonade. Lietuvoje tai bus antroji grupės viešnagė. 2007 metais ji koncertavo festivalyje Be Together Orviliškių pilyje.

Savaitės pradžioje sostinės dainykloje Estrada įvyko 100-asis gyvo garso formatas Open Jam. Į Vilniaus gatvę sutraukęs gausų būrį muzikantų ir svečių. Šventiniame vakare pasirodė daugiau nei 60 muzikantų, o pirmą kartą Open Jam scena buvo įrengta lauke. Gyva muzika persikėlė tiesiai į Vilniaus gatvę. Šventinį Open Jam aplankė grupių Aktu, Elnio rago miškas, Priz, Galera, Imbieras, Kedros stuburas, Nika Ganga, Raudona šviesa, Bakaris mirė nariai, Baltasis kiras, Kristijonas Ribaitis, Matai ir kiti. Pirmasis Open Jam 2024 rugsėjo 16 dieną tapo ir estrados istorijos pradžia. Visai netrukus čia dainikla minės 2 metų gimtadienį. Kitą mėnesį Estrada pradės naują sezoną, kuriame numatyta naujų renginių formatų, o netrukus bus paskelbtas ir viešas kvietimas norintiems pristatyti savo kūrybą.

Jaunųjų grupių konkursas Novus šiemet 11 kartą sugrįžo į menų fabriką Loftas. Šį kartą konkurso geografija gerokai išsiplėtė. Atrankos vyko ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje bei Taline. Kaune Hogas Open 2026 pirmą kartą tapo oficialia Novus atranka, o Klaipėdoje jis surengta erdvėje Hovas. Jaunųjų grupių konkursas jau kelerius metus vyksta ir Talino Pavli Kultūri fabrik. Po kelis mėnesius trukusių atrankų pirmaisiais finalininkais tapo Opera, Estų Friction, Misinformacija ir Jau aušta. Antras pusfinalis įvyko šios savaitės antradienį, rugpjūčio 25 dieną. Jame sužibėjo 10 gramų NPS ir SIPAS. Finalas vyks rugsėjo 1 dieną.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Nyderlandai nedalyvaus 2027 metų Eurovizijoje, nes šalies transliuotojo Avrotros teigimu, dėl nesutarimų susijusi su karu Gazos ruože, konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Transliuotojas teigia, kad Eurovizija tapo nesantaikos platforma. Sprendimas priimtas nepaisant organizatorių paskelbtų naujų taisyklių. Pagal jas ginkluotose konfliktuose dalyvaujančios šalis negalės rengti konkurso, o dalyvių amžiaus riba didinama nuo 16 iki 18 metų. Nyderlandai Eurovizijoje dalyvavo nuo pat pirmojo konkurso 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą 2019 metais, kai Duncanas Lawrence'as laimėjo su daina Arcade. 2026 metais Nyderlandai buvo viena iš 5 šalių boikotavusių konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Kitos buvo Ispanija, Airija, Slovenija ir Islandija. 2027 metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Organizatoriai tikisi, kad Nyderlandai ateityje į konkursą sugrįš.

Atlikėjas Matt Len pristato pirmąjį visiškai akustinį kūrinį ADHD, kurį įkvėpė tėvo padovanota gitara. Išskirtinai žemų balsų ir drąsiais muzikiniais eksperimentais klausytojams gerai pažįstamas atlikėjas šį kartą atskleidžia jautresnę savo kūrybos pusę. Naujoje dainoje jis kalba apie mėginimą pritapti, savęs priėmimą ir savo kelio paieškas. Matt Len atvirai pasakoja, kad jam diagnozuotas dėmesio sutrikimas. Tačiau, pasak atlikėjo, daina nėra vien tik apie diagnozę. Ji apie pastangą suprasti save ir priimti savo kitoniškumą. Dainos žodžius ir muziką sukūrė pats Matt Len, o įrašą aranžavo ir suvedė Vitalijus Rodevičius, žinomas kaip Sextone. Šiuo metu Matt Len baigė rengti albumą anglų kalba ir planuoja jo pristatymo koncertą. Daugiau informacijos apie albumą bei koncerto datą atlikėjas žada paskelbti artimiausiu metu.

Šios savaitės pradžioje mirė legendinė country muzikos atlikėja Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. 60-mečių karjerą turėjusi Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, 9 to 5 ir I Will Always Love You. Ji išleido 49 studijinius albumus ir buvo vadinama country muzikos karalienė. Apie jos mirtį Instagram paskyroje pranešė jo šeima, tačiau mirties priežastis neskelbiama. Pastaruoju metu atlikėja dėl sveikatos problemų buvo atšaukusi planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras Karlas Dynas, todėl kai kurie spėlioja, kad galbūt širdgėla paveikė ir jos pačios sveikatą.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: LRT. Čia LRT Opus.

16 valandų ir 15 minučių. Labas visiems, kas įsijungėt LRT opus. Šią laidą be problemų su jumis aš Unė. Ir ką tik čia klausimės Dead Poet Society darbo Cold. Ir iš tikrųjų, man pačiu čia studijai kažkaip šaltoką pasidarė. Vis tik vasara į pabaigą jau čia keliauja. Ir jau visus oro šaldymo, vėsinimo aparatus greičiausiai reikia išjungti. Bet pašildysiu. Manau, kad muzikaliai pašildysiu jūsų ausis tikrai. Šiandien dienos temą pasirinkau kalbėti apie vaivorykštis ir kažką, kas yra susijęs su tuo. Ir prieš tai jums pasakau apie Rainbow Gathering, o dabar papasakosiu apie dainą Rainbow People. Ir galimai ji gali būti susijusi būtent ir su Rainbow Gathering judėjimu ir jo pasaulėžiūra. Šį kūrinį sukūrė grupė Uprising Tree, susikūrusi Vilniuje, pradėjusi veikti 2015 metais. Ją sudarė 8 muzikantai. Jų skambesio pagrindas yra reggae ir dub, tačiau buvo muzikoje ir psichodelikos, hip-hopo, net ir lietuviškų tradicinių instrumentų panaudojimas, pavyzdžiui, kaip birbinė. Ją grojo saksofonininkas ir kompozitorius Algirdas Janonis. Tai gan toks, sakyčiau, neįprastas dernys su reggae muzika, bet apskritai grupės idėja turbūt buvo labai tokia rainbow tipažo, jie save apibūdino kaip taikos ir meilės medį, augantį per muziką ir jungiantį žmonės. Ir Rainbow People buvo jų debiutinio daina, išleista 2017 metais, vėliau tuo pačiu pavadinimu pavadintas ir pirmasis grupės albumas. Tai vat pagalvoju, kad gal čia visai net ir tiks pagroti, dėl to, kad čia susiję truputėlį yra net ir su jų pačių patirtimis. Grupės vokalistė Danguolė Petrikaitė buvo apsilankiusi keliose Rainbow Gathering susibūrimuose ir būtent ši patirtis ir įkvėpė rašyti dainas apie vadinamuosius vaivorykštės žmonės. Tai kviečiu pasiklausyti čia Uprising Tree ir darbas Rainbow People.

Opus. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas. Tai feisbuke pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kaip skelbta, nuo spalio 29 dienos buvo nuspręsta atšaukti Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos, grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Bužinskas aiškino, kad sprendimas buvo susijęs su tuo, kad Seimo priimti darbo kodekso pokyčiai palieka daug neaiškumų, pagal kokius kompetencijų ir nepriklausomumo kriterijus valdybos nariai turėtų būti atrenkami. Vilniaus sprendimą atšaukti kelių įmonių valdybas kritikavo dalis politikų, ministrų bei profesinių sąjungų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, data pasirinkta sąmoningai, siekiant dar 4 metus išvengti darbuotojų atstovų įtraukimo į bendrovių valdybas. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas gavo naujausius duomenis apie Rusijos balistinių raketų gamybą ir planus išplėsti šią gamybą. Tai jis pareiškė remdamasis gynybos ministerijos žvalgybos tarnybos vadovo ataskaitą. Anot Zelenskio, visos komponentų, įrangos ir staklių, kurias Rusija naudoja raketų gamybą įtiekimo operacijos, turi būti užblokuotos. Ir tai anot Ukrainos vadovo visų pirma yra partnerių atsakomybė, nes be užsienio komponentų Rusai esą nesugebės įgyvendinti ne vieno savo raketų programos punkto. Be to, pasak Zelenskio, žvalgyba fiksuoja, kad remiantis vidiniais Rusijos dokumentais vien per šį mėnesį, kai kurių eksporto iš Rusijos komponentų apimtis jau sumažėjo 80%. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad ir kaimyninės nedraugiškos šalys imasi koordinuotų hibridinių kampanijų mėgindamos tikrinti valstybių atsparumą, todėl atsakas turi būti kompleksinis ir koordinuotas. Tai jis pareiškė Vokietijoje vykstančiame Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Šios šalies taip pat Švedijos, Estijos, Norvegijos, Latvijos, Nyderlandų, Airijos, Lenkijos, Suomijos ir Danijos ministrai daugiausiai dėmesio skyrė Rusijos vykdomoms hibridinėms atakoms, bepiločių orlaivių keliamiems pavojams, dezinformacijai, oro erdvės ir kritinės infrastruktūros apsaugai bei būtinybei stiprinti Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų atakas Bučos rajone netoli Kyjivo žuvo mažiausiai vienas žmogus. Kyjivo apylinkėse dar 2 gyventojai buvo sužeisti. Apie tai socialinėme tinkle Telegram praneša srities gubernatorius. Jo teigimu, Rusijos atakų taikinys tapo sandėliai. Taip pat skelbiama, kad apgadinta 14 gyvenamųjų namų. Tuo metu Rusija skelbė, kad per Ukrainos dronų atakas centrinėje Rusijos Jaroslavlio srityje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 27 buvo sužeisti. Apie tai socialinėme tinkle Telegram skelbė srities gubernatorius. Pranešime taip pat teigiama, kad gelbėjimo tarnybose esą greitai užgesino 2 gaisrus. Pranešama, kad buvo numušti 67 Ukrainos dronai. Ukraina savo ruoštų patvirtino, kad dronai smogė Rusijos bendrovės Slavneft naftos perdirbimo gamyklai. Šios teritorijoje kilo gaisras. Jaroslavlyje esanti naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Ir apie orus. Artimiausią naktį be lietaus, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į pietvakarių, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 20 ir 24, vakariniuose rajonuose apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 34 minutės.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Mes niekad neturėjom dainos.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
5: Nelabai mokam grot su gitarom.
6: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
4: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Radio Teka.
1: 13 minučių lieka iki 17 valandos ir čia smagiai nuskambėjo dar kartą, nes girdėjau, kad ir informacinių pranešimų skirelėje nuskambėjo šis mūsų smagus džingliukas LRT Radio Teka. Čia visada klausykis, bet kada. Tai mes irgi kviečiam tą padaryti ir siūlome kažką iš LRT Opus. Ir puikiai tinklalaidė, kuri kiekvieną ketvirtadienį atsiduria LRT Radio Tekoje, yra Žaidžiam žmogų. Jos autorė yra Tautė Šumskė, kurie kiekvieną kartą pasikviečia labai tikrai įdomių žmonių. Dažniausiai tai yra savo srities profesionalai, žmonės, na, bent jau man taip atrodo, kad dažnai tai yra žmonės, kurie, na, tyrinėja apskritai žmonių tarpusavio santykius ir psichologiją ir... šiaip įvairius, galbūt tokius net ir ribinius dalykus, tai man labai patinka, kaip Tautė moka prie tų žmonių prieiti, kaip juos išklausinėti ir kaip iš tikrųjų tą žmogų žaisti. Ir šis paskutinis epizodas, na, ne paskutinis, vakar išėjęs epizodas, yra pavadintas patirti ribas irgi emocinis poreikis. Tai čia aš kaip sakiau apie tuos marginalus, tai man atrodo puikiai iliustruoja ir šį epizodą. Sveiko saugusiojo paieškos schemų terapijoje. Kognityvinė elgesio terapija, kai kur dar vadinama ir KET, aš pati esu nekartą su maišiusi su kelių eismo taisyklėmis, bet ne. Čia vis tik kitas kontekstas. Šiaip yra viena paklausiausių terapijos rūšių mūsų dienomis. Tiesa, įkinta ir turi netgi keletą atšakų ir būtent viena jų yra schemų terapija. Tai Tautė į savo laidą pasikvietė gydytoją psichiatrą, psichoterapeutą Adomą Bieliauską, kuris ir pristato, kas ta schemų terapija yra. Tai visas epizodas yra LRT radiotekoje, jau pasiekiamas, jau matau, kad ir jūsų dėmesio šiek tiek susilaukęs, bet niekada to dėmesio nebus per daug, o dabar jums trumpa ištrauka

0: iš šio pokalbio.
1: Čia mes tada turėtumėm įvardinti, koks įsitikinimas po to yra.
2: Ir čia jau individualiai reikėtų žiūrėti, ar ne, žmogaus.
1: Taip, tai dabar tas įsitikinimas, nežinau, čia kad ir ta pati paliktumo schema, pavyzdžiui, tuo metu buvo aktyvi, tai tas įsitikinimas, ar ne, kad mane paliks, tai jis jau tuo metu nu, kažkokios naudos neduoda žmogui. O vat tas režimas, kaip jau ta dalis ateinanti, kuri jau bando padėti, tarkim, kontroliuodama, jinai jau tarsi tą naudą atlieka, tai ta dalis, nežinau, ar paaiškinau aiškiau, ar ne.
2: Aš jaučiu, kad aš dar ne iki galo atskiriu, kada yra režimas, o kada yra vat, nu, įsitikinimas.
1: Pavyzdžiui, įsitikinimas, tarkim, kad aš esu defektyvus, man kažko trūksta.
2: Pavyzdžiui, iš valgymo sutrikimų. Aš galvat savai žodžius pabandysiu pasakysi, ar čia galima apibrėžti kaip įsitikinimą. Tarkim, jeigu sversiu tiek ir tiek, tada mane mylės. Jeigu aš tenai vienai par kitaip atrodysiu, tada manęs nemylės, ne?
1: Taip.
2: Va toks dažnas čia įsitikinimas, tiesa?
1: Čia jau truputį taip paviršui dabar aš ranką taip aukščiau pakėliau, kas nemato video,
2: kurio nėra.
1: Tai čia jau tokiam paviršutiniam lygmenį būtų mintis ir klaustumėm, kas giliau. Tai jeigu vat, yra jeigu, tas jeigu, tai vis tiek taip eitumėm gilyn ir kažkada, nežinau, prieitumėm prie to, kad greičiausiai įsitikinimas būtų, kad manęs nemylės arba kad aš esu nemylimas.

Opus. Keturios minutės po 17 valandos ir kaip visada čia taip grausmingai į eterį įsisuka savaitės albumas ir dar kartelį priminsiu, kad šią savaitę mes klausomės Black Marble leidinio Life in Small Spaces, Chriso Stewarto solo projektas Black Marble, kuris buvo įkurtas dar 2012 metais, tiesa tuomet dar buvo ne solo projektu, bet vėliau išsiskyrė kūrėjų keliai ir tapo Chriso Stewarto solo projektu, jisai pats produsuoja, pats kuria muziką, pats rašinėja, pats kuria tekstus, žodžiu, viską daro pats. Ir iš esmės, manau, kad dalinai apie tai yra net ir šis albumas, tarsi apie tą muzikanto gyvenimą, nors pats bent jau atmosferą jis apibūdina kaip garsą primenantį radijo imtuvą įstrigusi tarp dviejų stočių, šiek tiek nostalgiška ir neapibrėžta, o šiaip pasakojimas yra apie nepasitenkinimą, spaudimą, iliuziją, ir bandymą gyventi pagal savo taisyklės, tai kažkaip man tai skamba kaip tarsi, na, toks autobiografinis vis tik pareiškimas, kad gal ir sunku eiti tuo savo keliu, bet kartais tiesiog nebūtina vaikytis šlovės ar komforto, galima tiesiog sąmoningai pasirinkti gyvenimą, kuris leidžia išlikti ištikimam sau. Tai apie tai, manau, yra šis albumas, bet visada kviečiu pačius jūs pasiklausyti visų kūrinių, dabar nežinau, kaip jūs šiaip esate įpratę muzikos klausytis, mes siūlom klausytis visą albumą, aš pastaruoju metu prisipažinsiu, kad irgi atradau iš naujo, kaip smagu yra klausytis albumą nuo pradžios iki galo, tai jeigu turite tokią galimybę tą padaryti ir kitose pasiklausimo platformose padarykite, o aš savo ruoštų kviečiu atrasti tuos kūrinius ir LRT Opus bangomis. Šiandien jums siūlau dar vieną darbą iš minėtojo leidinio, jis vadinasi Other Man's Dream.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 20 minučių mūsų šalyje, šiandien penktadienis ir tikrai pilna tų veiklų yra, bet pasižiūrėkime, kas šiandien ant tos scenos, nežinau, taip reikėjo truputėlį net susisiaurinti visus tas apžvalgas ir rekomendacijas, bet pasilikau, ties kai kuriomis pasilikau, pirmiausia, tai šiandien jau yra prasidėjęs ir taip pat vyks rytoj festivalis, būtent diskusijų festivalis, nemokamas Vilniuje Bernardinų sode, man atrodo, kad aš pati visos dar visos programos neišsistudijavau, bet tikrai yra dėmesio vertų pokalbių, kurie jau vyko šiandien. Tebe vyksta, nežinau, dar iki vakaro vyks, bet rytoj irgi visa yra programa didžiulė. Tai manau, kad jeigu kažkur slampiniesite po Vilnių, tai ir norisi kažkokio tikrai vertingo turinio pasisemti, tai galima užsukti ten. Tuomet iš Vilniaus norėčiau peršokti į pajūrį, vis tik paskutinis vasaros savaitgalis, kažkaip taip sentimentaliai norisi ir prie tos jūros pabūti truputėlį net lengvai. Na, pavadinkim, džiaugiuosi už savo kolegą Rimvydą, kuris šiuo metu ten yra, bet kartu ir norisi paminėti, kad yra keli renginiai pajūryje, pavyzdžiui, Palangoje muzikos klube Vandenis, Andriaus Mamontovo akustinis koncertas. Taip pat šį savaitgalį laukia ir Palangos Ražės sezono uždarimas. Tai, žodžiu, kaip sako jie patys, uždarom sezoną taip, kaip Ražė moko geriausiai, garsiai ir iki galo. Atsisveikinti nėra reikalo, mėliau susitikime pasisveikinti. Tai, žodžiu, šiandien rytoj Black Feeling Disconnectai, Seaport Sistema, Hades, Daniel Ocean ir Oyster ir Auremas. Tai vat, gali būti ir toks reikaliukas, bet labiausiai iš tikrųjų mane sudominęs renginys yra Šiaulių naktis, kurios turės ir savo alternatyvios muzikos sceną ir turiu pasakyti, kad Šiauliuose be to, kad yra tikrai alternatyvių grupių susikūrusi ir tikrai manau, kad visi žinome ir grupę Bix, tai čia jau nereikia net daug pasakoti, kurie beje irgi pasirodys Šiaulių naktise, tai iš karto norisi perbėgti visą programą. 14, man atrodo, tų kolektyvų yra ir prasideda, jau viskas yra prasidėję šiaip net ir dabar su Domantu Razausku ir grupe Vosvos ir SH koncertuoja šiandien ir lapkričio 20-osios orkestras, Elčiko Fuendrė, minėti į Bix, Kopa, rytoj taip pat irgi laukia dar puikiai programa su Good Brain Damage, Arklio gale, Armatūra, Petunija, Baltic Balkan, Akli, na ir dar keli tikrai puikus vardai. Tai man atrodo, kad pats renginys vadinasi Agirč, čia jau nieko ar turbūt neišsisuksi nuo to, bet jeigu esate Šiauliuose, tai manau, kad verta visai užsukti, ypač jeigu mėgstate alternatyvą muziką, o turėtumėt mėgti, jeigu šiuo metu mane girdite. Tai ta proga noriu pagroti grupės Kopa kūrinį, visai neseniai ta pažintis įvyko ir turime vieną jų darbą, jis vadinasi Mėlynumas. Ai, ir dar truputėlį trumpas anonsas, nežinau, ar matėte ar ne, bet rytoj LRT Opus keliauja į Kėdainus, kur visai netrukus mes turėsime ir savo naują dažnį, čia su tais dažniais, tai mes norim visur čia Lietuvoje skambėti, ne visada tai pavyksta, bet turėtume dar šiais metais tą dažnį gauti, vykstame į Kėdainus, kurie yra šių metų kultūros sostinė ir tenais vyks renginys aktyvacija, tai nuo 18 valandos galite klausyti specialios laidos iš ten, vyksta mūsų kolega Darius Užkuraitis. O šiaip tai aktyvacija yra garažinių grupių kovos, tai kas galbūt būsite rytoj Kėdainiuose, galite ir gyvai užsukti į Kėdainių kultūros centrą. Na, čia dabar Kopa ir darbas Mėlynumas.

Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad kalbėti apie visuotinį ne tik vyrų, bet ir moterų šaukimą dar anksti. Taip jis kalbėjo reaguodamas į naujausią asociacijos visuotinę gynybą užsakymo atliktą apklausą. Ši parodė, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Apklausti gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. Vienas iš 10 gyventojų mano, kad moterims visuotinis šaukimas turi būti privalomas tokia pačia tvarka kaip ir vyrams, tačiau dauguma pasisako, kad tarnyba moterims būtų savanoriška ir apimtų įvairesnės formas. Aleksos teigimu, šiuo klausimu dar reikia daugiau diskusijų. Naujausia apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė gyventojų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad ne vienam pasieniečiui nėra pateikti įtarimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo, kai pareigūnai Liepos pabaigoje susidūrė su keliomis dešimtimis migrantų, atsitraukė ir leido jiems tunelio grįžti į Baltarusiją. Praplėstame neteisėto sienos perėjimo tyrime prokurorai apklausė visus Kapčiamiesčio užkardos pasieniečius. Dėl šio incidento iš pareigų atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad pasieniečių vadas neišsamiai informavo apie incidentą. Naujausiais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje trečiadienį kilęs potvynis nusinešė mažiausiai 547 žmonių gyvybės. Per 1500 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų šimtai užsienio šalių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Ministerija skelbė susisiekusi su moters artimaisiais. Valstybių pareigūnai įspėja, kad po potvynio susidarė du dideli dirbtiniai ežerai, kurie gali prasiveržti ir sukelti antrą potvynio bangą. Raudonoje kryžiaus duomenimis potvinis galėjo paveikti daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba patvirtino, kad potvinis sukėlė ledyno griūtis. Maskvoje besilankantis Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka rengė derybas su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Manoma, kad pagrindinės darbotvarkės temos bus saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai. Vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Lukašenka netikėtai įsakė patikrinti Baltarusijos pajėgų kovinę parengtį. Ši kelionė taip pat rengiama po Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje šios savaitės pradžioje. Skelbta, kad Ratklifas įspėjo Putiną nepulti NATO.

Iki mokslo metų pradžios likus kelioms dienoms socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad mažiau pasiturinčios šeimos gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms. Tai reikėtų padaryti iki spalio 5 dienos. Parama siekia 148 eurus. Ir apie orus. Artimiausią naktį be lietaus, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į pietvakarių, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 20 ir 24, vakariniuose rajonuose apie 18 laipsnių šilumos.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

Labai gražus išpuolė šio penktadienio vakaras ir atėjo metas man su jumis atsisveikinti ir keliauti į savaitgalį. Labai tikiuosi, kad susitiksime kitą savaitę, kai jau prasidės ir mūsų naujasis sezonas. Tai čia jau nuo rugpjūčio 31 dienos, na, rugsėjo 1, kaip žinia, švenčiam gimtadienį ir šiais metais mums jau 20, tai labai tikiuosi, kad ir tai galėsime paminėti kartu, bet šiandien likime su savaitgaliu, linkiu jums dar pasidžiaugti paskutinėmis vasaros dienomis. Na, o jeigu liksite kartu su LRT Opus, tai tikrai neprašausite, čia puikios laidos dar laukia jūsų, 18 valandą valandėlę be kalbų, tuomet 19 valandą čia elektrolankos, 20 valandą jūsų laukia laida Ritmoganda, nuo 21, kaip visada, 2 valandoms į eterį šeimininkauti ateina Baltijos čempionai. Aš su jumis šiandien atsisveikinu, susitikime kitą savaitę, linkiu gražaus savaitgalio. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Elektro lankos. Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai, labas Andriau.
2: Sveikas Povilai, sveiki klausytojai.
1: Trumpa introdukcija, be Andriaus nebūtų elektro lankų.
2: Be elektro lankų nebūtų Andriaus. Taip, tai.
1: Ir mūsų abiejų taip pat.
2: Jo, čia toks jau sąryšis yra. Tai ši laida tokia pas mus yra truputėlį, nežinau, turbūt tam tikra prasme jinai vis dar važiuoja ant tos pačios uodegos praeitos laidos, kurioje mes girdėjome tikrai nuostabų Rone albumo Make Up, tai yra Janus Rasmuseną iš Kiasmos dueto ir dar kelis atlikėjus, ir tai buvo, ta prasme, kažkaip susijęs su tokia šviesia, šiek tiek galbūt net euforiška elektroninė muzika,

0: šiek tiek IDM, šiek tiek galba Psytrance'o tokių priemaišų. Ir šiandien mes toliau tęsime, tik truputėlį gal rimsta tas patys ritmai rimsta, bet tos euforiškos melodijos jos išlieka ir pradedam šiandien nuo jau tikrai labai mūsų senai mėgstamo Luzin. Tai yra Jeffas McIlveinas iš Sietlo, elektroninis muzikos prodiuseris, iš tikrųjų labai pastaruoju metu sugebėjęs išdirbti savo stilių, kuriame labai stipriai sukarpytos vokalinės partijos, jos yra įvairiai perdirbamos, įvairiai sudėliojamos ir sukuriamos tokias kaip ir tarsi sutartinės iš tų gabalėlių vokalo. Ir tikrai, jeigu norite tą išgirsti, tai būtinai pabandykite paklausyti Luzin albumo iš 23 metų, Long Light. Aišku, vienas mano tokių labiausiai patinkančių darbų, kai iš tikrųjų atradau Luzin, tai buvo trumpasis albumas Arterial. Na, o šiemet, va dabar visai ką tik nesenai, čia gal net savaičių bėgyje, Luzin išleido savo 10-ąjį ilgagrojį, kuris vadinasi Melting Days.
1: Na, jau 10-as, oho, tai labai labai taip. Čia nemažai jis tų albumų jau prileidęs yra.
0: Taip, jis turi ir tų trumpųjų, tai dėl to tų darbų yra daugiau. Tikrai galima labai praėjus per visą diskografiją pamatyti, kaip jis keitėsi, iš tikrųjų tas vat laužyti mikroritmai buvo visą laiką jo mėgstamas arkliukas ir tie mikroritmai, žinoma, vat, galiausiai jis išvystė tą dalyką, kad būtent, kaip ir minėjau, tie vokalai tampa tų ritmų pagrindu. Na ir žinoma, jis dėl to tikrai vienas iš senbuvių Ghostly International leidybiniai kompanijai, kuri iš tikrųjų visą laiką leidžia gerus albumus ir ten puikių atlikėjų yra. Ir tikrai visą laiką rekomenduoju pasidomėti jų leidžiamais produceriais. Tai vat Melting Days yra šiek tiek kitoks, truputėlį ramesnis, vėlgi panašu iš aprašymų, iš pokalbio apie šį albumą, panašu, kad Luzin, Jeffas McIlveinas turbūt gal savo gyvenime vis tiek visi mes senstam ir visi tie elektroninės muzikos kurieji po truputį sensta ir ateina tie metai, kai kažkas artimas išeina, kažkoks draugas galbūt palieka šį pasaulį, turbūt, ar kažkokia liga, ir tada žmogus taiga atsigrėžia šiek tiek į save, ir Melting Days nebėra toks žaismingas, kaip ankstesnėjo darbai, yra šiek tiek toks ramus, labiau į ambiento teritoriją žengiantis, turintis vis dėl tų mikroritmų, tokio lengvo rusenimo, kuris nėra toks lygus, ambientiškas, bet vis tiek, jau truputėlį kitoks darbas, įdomu, kaip jis toliau kreips, bet tas, vat, būtent, labai gražus yra, iš tikrųjų, tas žanas įvardinimas, kurį kai kurie kritikai sugalvoja, tai yra ethereal electronic. Tai ethereal, tokia eteriška elektronika iš eterio.
1: Jo, tokia ambientinė elektronika, kaip čia gal galima būtų per pasakyti.
0: Taip.
1: Aplinkos elektronika.
0: Taip.
1: Tai trys kūriniai dabar jūsų dėmesio, ar ne, tai yra Sideline Intruder, These Walls. Ir turim paruošimis dar tris albumus po to.
0: Taip.
1: Likit su elektrolankomis.
2: Elektro.

0: Elektrolankos.
1: Grįžtame Elektrolankas pristatyti dar vieno albumo ir irgi bent jau kaip vat užkulisiuose aptariam, taip gražiai skamba, jau visai taip gražiai vilioja.
2: Taip, taip, iš tikrųjų čia vienas irgi iš mano tų atradimų, kur savotiškai kartais supranti, kad yra didžiulė spraga žinojime, tai albumas yra, vadinasi, Light and Time, o kūrėjas yra Steve Rackmatt. Tai yra turbūt techno mėgėjams žinomas Sterak pseudonimu. Olandijoje, Olandijos elektronikos scenos vienas turbūt tėvų, galima sakyti.
1: Nes, Olandijos techno veteranas, galima
2: taip, sakyti. Taip, taip. Jo muzikinė karjera jau 45 metus trunka, tai čia savotiškai įsivaizduoju, tai reiškia, realiai, na, kai jis pradėjo kurti, jis buvo dar, žinoma, beveik paauglių, bet, žinoma, Olandija, tai ten turbūt tas dalis tų žanrų ir gimė, ir tarpo, bet būdamas, va, būtent paauglių pradėjo kurti, ir iš esmės 45 metai čia skaityk, žinai, jau tu gali būti sulaukęs ir anūkų iš esmės tokio amžiaus.
1: Tai taip, gal net taip ir yra, čia reikia detalės susižinoti.
2: Taip, tai iš tikrųjų, Sterak, turbūt, sakau, techno mėgėjams yra žinomas, man visiškai buvo jis nežinomas, tiesiog užkliuvo akis už šito albumo, paklausiau keletą kūrinių, o, įdomu, labai groja, įdomi, kas tas Steve Rackmatt, ir tada pradėjau aiškintis ir pasirodo, kad čia yra kokia persona,

0: Bet vat Stig Rachmat savo vardu ir pavardę šitą albumą, kurią neveltai, nes jis tam tikrą prasme nutolsta nuo savo kitų pseudonimų ir to vat būtent labiau klubinės muzikos skambėsio.
1: Ir ateina į elektrolankas.
0: Taip, ateina elektrolankas su tikrai įdomi tokiu ambient electronic, electrofunk, kažkoks down tempo, bet labai toks preciziškas, labai gražiai subraižyta muzika, daug traškesiukų tokių
1: ir net atrodo, atrodo kad tas, kaip čia pasakyti, backgroundinis lėris, kuris yra pačioj muzikos, ar ne, jeigu žiūrėti, kaip jis luoksnis, tai kažką jis nešasi iš to savo olandiško techno veterano teritorijos. Nu, tas taip, jaučiasi, taip, kad taip. Yra tas įtakota jo muzika taip, vis tiek, taip, nepaisant to, kad jinai nebėra techno.
0: Taip, jis iš tikrųjų, jo, tie garseliai iš tikrųjų atrodo iš jų tiesiog kitokios struktūros sudėtos, jos jeigu sudėtum į tą klasikinį techno dūžių, tokia kaip ir seka, tai garantu tai būtų turbūt geras techno, o čia vat biškiai yra laužimo, tokio neliniškumo, sinkopių ir iš karto kitaip skamba ir tikrai labai gražus albumas Light and Time ir iš jo mes šiandien girdėsime tris kūrinius, tai Quantum Infiltrators, Silent Revolution ir The Final Mission.
1: Na va, likit su elektrolankomis.
2: Elektro.

0: Elektro lankos.
1: Na va, vėl grįžtame elektro lankas. Jeigu gerai suprantu, kelsime šiek tiek labiau, į truputį labiau melancholišką elektro lankų kampelį dabar.
2: Taip, taip, dabar jau to, galima sakyti, prieš tai Steve Rachmat buvo toks galbūt preciziškas, toks techniškas, o dabar einame į tą tokį vadinamą low-fi estetiką, skambesi. Tai kitas albumas yra atlikėjo, kuris slepiasi po pseudonimu Sun Glitters.
1: Ir yra puikiai žinomas elektrolankų klausytam, net nebejoju.
2: Taip, ir jo albumas vadinasi Out of Phase. Po šiuo pseudonimu slepiasi žmogus Viktor Ferreira, iš Liuksemburgo kilęs elektroninis muzikos produceris. Šiemet švenčia 15 metų, kai jau užsiminėja kūrybą, tad iš tikrųjų dar reiktų tris kartus tiek pakartot, kad iki Steve Rachmat.
1: Būtent, 15 versus 15.
2: Bet iš tikrųjų, jo, jis visą laiką skambėjo, jo muzika skamba visą laiką tais klasikiniais, tokiais chill wave, lo-fi, down-tempo.
1: Dream pop.
2: Taip, taip, estetika ir tas žanrus tokius atitinka. Šis albumas, klausant, kažkaip labai man vėl Boards of Canada estetika primena.
1: A jo, teisingai, gal ir yra kažkas. Jo, jo, gerai.
2: Taip, jis toks minkštesnis, gal labiau instrumentiškas. Atrodo kartais, kad iš tiesų klausai kažkokių instrumentų, labiau galbūt į gyvos muzikos lauką nuėjęs, bet yra, kaip pats atlikėjas sako, tas out of phase yra jo tarsi kaip čia jo savijautos tam tikras apibūdinimas, kad jis yra tarsi nėra toj pačioj fazėj, nu čia, žinai, čia mūsų...
1: Su kuo klausimas?
2: Iš fizikos.
1: Su pasauliu.
2: Su visu
1: pasauliu.
2: Kad jis tipo vis dar gyvena kažkokiu kitokiu ritmu ir tos fazės yra išsiderinusios tarp dabartinio išprotėjusio pasaulio ir to, kuriame jis vis dar atrodo viduje yra. Tai,
1: iš fazių ir antifazių man geriausias, turbūt geriausias, labiausiai žmonėm gal suprantamas dalykas būtų, jeigu dar kas nors turi tokias kolonėlės, kurios laidais prisijungia prie stiprintuvo. Tai jeigu abiejų kolonėlių fazė sutampa, tai vienaip skamba muzika, o jeigu vienos iš jų laidų sukeiti, tai vat tada supranti, kas yra viena fazė ir visiškai priešinga fazė. Tai garsas tritum panaikina vienas kitą.
2: Taip, taip, taip. Tai jo, tai čia šį kartą girdėsim tris kūrinius iš Sun Glitters albumo Out of Phase. Tai bus Elsewhen, Amber Days ir Transmission.
1: Nu ir niekur mes dar nedingstam, neužilgo grįšim paskutiniam albumui, likti su elektronikomis. Elektro.

0: Do you think there's life on other planets?
1: Oh, I don't know.

0: Vasaros.
1: Iš nostalgiškų pievų arba elektrolankų vėl grįžtam į studiją ir turim paskutinį albumą, ir kurią kryptį dabar suksim.
2: Taip, dabar čia jau bus truputėlį modulinių sintezatorių skambesys, truputėlį daugiau ritmo, tai yra Solarune ir jo albumas Cistern. Solarune yra elektroninis muzikos prodiuseris iš Čikagos, jo toks

0: esminis arkliukas, galima sakyti, yra mėgsta eksperimentuoti gyvuose pasirodymuose, groja be kompiuterio, nu, bent jau stengiasi, kiek įmanoma groti be kompiuterio, tai būtent naudodamas tos modulinius sintezatorius, Euroracką ir kitokius samplerius, tai savotiškai toks ir tas ir jaučiasi šiek tiek pačiame ir albume, kad yra tikrai matosi, kad atlikėjas tai daro gyvai, dėl to yra šiek tiek to, vadinamo, tokio kaip ir, na, nenulaižyta viskas.
1: Nešvaru.
0: Jo, taip šiek tiek tos, jo, nėra taip jau visiškai švaru, bet tame turbūt ir yra tas žavesys.
1: Absoliučiai, žinom, tai žmogus, absoliučiai, ne. Absoliučiai tame yra žavesys.
0: Taip, ir tokia truputėlį šaltesnė muzika jau į pabaigą mūsų laidos, bet vis tiek visai vertas dėmesio albumas Cistern, ir iš jo mes girdėsime tris kūrinius, tai bus Demersal, Cosmic Firmament ir Polar Nacht.
1: Va.
0: Tai vokiškai ir užbaigiam.
1: Labai gerai.
0: Nu, tai Boganda gal gros kokį nors
1: vokišką kūrinį, taip, gal pradės su vokišku kūriniu. Taip.
0: Vokiškų šlegerių techno galbūt.
1: Wow. Norėčiau išgirsti vokiškų šlegerių techno. Beje, čia teko dirbti viename koncerte Austrijoje, tai buvo Helenos Fischer koncertas, kuri realiai groja šlagerius, vokiškus šlagerius, ir teko girdėti kelias tokias sutechnintas, suklubintas šlagerių versijas, tai aha, net neįsivaizduoju, koks jausmas apima. Nu, toks sunku paaiškinti jį. Girdi šlagerį, bet iš jo padarytas kažkoks reivo kūrinys. Nu, keistas jausmas, beprotiškai.
0: Kojos kilnojas.
1: Kas buvo įdomiausia, aišku, kad tame koncerte buvo viskas, kas gali būti scenos ir scenos technologijų prasme. Tai buvo, reiškia, aukščiausio lygio koncertas, bet vat šlageriai. Techno šlageriai.
0: Nu, vokiečiai tokie jau yra, jie savo kultūrinį paveldą laiko, nes tai yra tikrai jau jų kultūrinis paveldas, čia nieko nepadarysi.
1: Kas yra įdomiausia, ten ir jaunimo buvo. Na, bet ne apie tai, liekam su tais trim kūriniais, kuriuos tu pristatėjai. Taip. Ačiū tau labai už tuos keturis nastabius albumus. Taip. Einu ir pats paklausysiu, tai iki kito, jo, iki kito penktainio, tai ir darykit ir jūs. Turit keturis albumus perklausyti, tuo namų darbai jum.
0: Užduosim
1: namų darbų. Ačiū, Andriau, iki kito penktainio.
0: Ir klausytams, iki kitų kartų. Elektro.

Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi laida Ritmo Ganda. Aš esu jos vedėjas ir šį vakarą duosime džiazo. Džiazo repo ritmu.

0: everything.
1: Dabar tu klausai LRT Opus laidos Ritmoganda, kuri užsimaukšlinusi labai plačias kelnes, kuprinėje flakoniukas ir kišenėje repo gabaliukas.

Ar žinoj, kad 90-aisiais ginklai dažniausiai buvo didesni už protą, bet mažesni už ego. Jie vaikščiojo gatvėmis kišenėse, striukėse ir galvose. Dažnai net neužtaisyti, bet vis tiek labai svarbus pokalbiuose. Laimiai dažniau šaudė ne kulkos, o žodžiai. Ir jai pataikydavo, tai tiesiai į juoką, kuris išgelbėdavo vakarą. O jei ne, rytoj visi vis tiek susitikdavo toje pačioje parduotuvėje, lyg nieko nebūtų nutikę. Su jumis buvo Ritmo Ganda. Susitiksime kitą penktadienį.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Labas vakaras. Dabar viskas tvarkoj. Atsiprašau, užsižaidžiau su pirmu kūriniu, kuris puikiai sugrojo. Kaip... Tai Baltijos čempionai, jūsų eteryje 21 valanda ir 4 minutės ir paskutinis penktadienis, mėnesio penktadienis pas mus skiriamas rubrikai Be ribų. Ir be ribų mes ieškome laužytų ritmų ribų ir tyrinėjame svečio kelionę per tas laužytų ritmų viražus ir taip toliau. Ir šiandieną pas mus studijoje Tafari, Edgaras Selichovas.
1: Selichovas. Būkite pasveikti, mėly opuso klausytojai. Jau trečius metus, kartą per metus lankiausi Baltijos čempionuose ir visą laiką norėjau patekti būtent į šį epizodą Be ribų, nes aš galvoju, kad aš tam būsiu artimiausia man. Ir pagaliau pavyko.
0: Super, super. O aš taip užsižaidžiau, aš tikrai nuoširdžiai tikrai užsiniūniavau savo galvoje su šituo kūriniu, nes tai buvo Shao Bao taip. Kūrinys Kon.
1: 98 metai iš grupė iš Kyvo, Ukrainos. Kiek aš save prisimenu, man tuo metu buvo gal 6-7 metai. Tai čia mano pirmas atsiminimas būtent Amen Breiko muzikoje, ką aš buvau išgirdęs, nes aš buvau šviežiai iš Telšių atsikraustęs į Vilnių pas mamą gyventi, nes kito gyvenu Telšiuose pas senelius. Mhm. Tai buvo pirmi tie metai, kai aš gyvenu Vilniuje, mane mama išmokino, kaip įsirašinėti dainas iš radijo į kasetę. Ir aš klausydamas tiesiog kažkurias tai radijo stoties, va šitą gabalą prisimenu, kad radau ir pavyko fragmentą jo įsirašyti ir klausytis po to.
0: Į kasetę.
1: Tai taip, galima sakyti, ir pirmasis mixtape įrašinėjimo patirtis tokia, va irgi buvo būtent per šį kūrinį. Tai jo, apie pačią grupę nelabai ką galiu papasakoti, nes tai tiesiog buvo ukrainiečių Bavarija, galima taip sakyti. Tiesiog buvo bandas, kurie atlikinėjo pop muziką ir aš kaip turiu teoriją, kad tais laikais buvo labai populiaru kiekvienai dainai įrašyti dar po 15 versijų nuo vestuvių iki šermenų, kad būtų galima pagroti, tai va ten kažkur tai už tos pop versijos dar buvo kažkur tai ir ten džunglo versija įdėta. Tai mano pirmoji pažintis atvykus gyventi į Vilnių buvo būtent per Shao Bao ir kupila mama Konika apie tai, kaip mama nupirko vaikui arkliuką, o arkliukas neturi kojos, ir kai arklys be kojos, tai su juo nei ten, nei šiandien nenujosi, tai jau geriau tada nupirkti dramblį.
0: Taip, o Shao Bao, taip, iš tiesų 90-ųjų pradžios labai populiari tuo metu ukrainiečių grupė.
1: Ir, jie buvo populiarus visam postsovietiniam bloke, sakyčiau.
0: Jie 90, aš pasidomėjau, jie 95-ais metais laimėjo labai prestižinį Ukrainos pop muzikos konkursą, apdovanojimą gavo Červoną Rūtą.
1: Taip.
0: Tai tikrai garsi grupė ir prašau, susikūrusi 1990-aisiais, o gyva iki šiol ir dar skamba.
1: Aš esu iš rusakalbės šeimas, tai pas mane būtent ta grupė skambėdavo visokiose giminių baliuose ir panašiai. Tai man atrodo, čia galbūt dar irgi buvo viena iš priežasčių, kaip aš tą grupę atpažinau, vat, būtent kad per radiją ir tam įsirašiau. Tai jo, kai augi būtent rusakalbėje diasporoje, tai labai daug panašios muzikos išgirsdavo į 90-aisiais ir tam būdavo labai daug visokių atmospheric, jungle, drum and bass, breakbeat įtakotos muzikos.
0: O tuomet norėčiau tavęs paklausti, o kaip, kadangi paminėjai daug tos tokios pop muzikos esi baliuose tuose girdėjęs,
1: taip.
0: Kaip atsikrausčius į Vilnių, kodėl būtent vat šitas kūrinys, laužytas ritmas tau užkliuvo ir ar tai buvo būtent tuo metu kažkoks naujas pasaulis?
1: Aš buvau alkanas visai muzikai, bet man pagrindė, ko gero, buvo pirmasis žanras, kuris užkliuvo, tai buvo hip-hopas. Ir paraleliai tada sekė vat, aplink jį panašus visokie muzikos žanrai, kurie naudojo kažkokius tai hip-hopo fragmentus. Taip. Ar tai būtų perkusija, ar tai būtų vokalinis kažkoks tai intarpas iškirptas. Tai ir man atrodo, čia toksai buvo pasąmoniškai, kai 6-7 metų esi, dar per daug tu nesigilini į tuos žanrų pavadinimus. Bet vat, kažkaip tai surezonavo. Galbūt dar šiek tiek ir tas, vat, kad ten maišyta ir su tokiu slavišku folkloru, būtent toj dainoj buvo ir tas tekstas, kuris pusiau suprantamas, pusiau ne, nes nu, ukrainiečių kalba vis tiek skiriasi nuo rusų kalbos. Ir tai man vat, ta vat, egzotika kažkaip tai vat, ir užkabino, ko gero. Aš po to tą dainą buvau pamiršęs, nu, ganėtinai ilgam laikui ten, bet po to prieš kažkiek keletą metų pasinėriau į tą nostalgijos tokią kelionę, kur aš analizavau visą muziką, kurias aš klausydavau vaikystėje, visas grupės ir taip turėjau vėl iš naujo, jau per saugusio žmogaus prizmę. Ir aš pastebėjau tą tendenciją, kad yra kažkur tai arba tai būtų perkusiniai, kaip aš sakiau, motyvai, ar tai būtų vokaliniai kažkokie tai samplai, intarpai. Visa tai vis tiek apsijungia prie, nuveda prie afrocentric muzikos, va taip galėčiau pasakyti.
0: O kiek tuo metu metų buvo?
1: Aš į Vilnių atsikrausčiau būdamas 6, tai maždaug 6-7. Čia, jeigu 98 metai, aš 91 metų, tai maždaug 7 galbūt kokie. Vat. Plius minus pirmą klasę, taip.
0: Taip, ir jau pirmoj klasėje ėjai ir pradėjai domėtis hip-hopu.
1: Ja, ja, ja, taip pat tiesiog kabelinė televizija.
0: O kas pastumėjo tada hip-hopą, kas parodė?
1: Šiaip net ne kabelinė televizija, per komercinės televizijas pas mus 90-ais, aš prisimenu, pabusdavau 6-7 ryto, gal 8, ir būdavo reklamos tos The Greatest Hits of the 90s, ir tenai 50 dainų po 10 sekundžių sukarpyta taip. Į tą reklaminį bloką 10 minučių. Ir aš būtent iš tų, vat, netgi vat, taip atradau ten tą patį, nežinau, ten Snoop Dogg'ą ar dar kažką. Ir aš nežinau, kas tai per žanras, ar aš jį girdėdavau tik tai ten tos 15 sekundžių ir viskas. Mano pusėserė, prisimenu, dar tuo metu Telšiuose dirbo piratinių kasečių kioskelyje ir aš būdavo, kad laiką leisdavo dar su ją, kad ten seneliai, pavyzdžiui, eidavo kuršur į daržą ar dar kažkur palikdavo mane, numesdavo pas mano pusėserę, nes man su ją būdavo įdomiau tuo metu. Tai dar vat, per tą vat, kasečių kioskelį irgi kažkaip tai vat, atrasdavo, va. Bet vat, būtent tie vat, tokie pop kultūros kažkokie tai fragmentai, kad kažkur tai per televizorių išgirdai arba tą nuotrupą per radiją, bet negali dar pilnai įsisavinti to, nes nežinai, kas tai per žanras ir dar tais laikais nebuvo interneto, kad taip lengvai pasiekti.
0: Aš manau, vat, tą vat, sėklą pusėserės ir buvo pasėta
1: taip,
0: pas
1: taip, tave. Taip, kasečių taip. Kioskelė galėjo būti. Tai, vat.
0: Taip, taip. Vat, nuo ten ir prasidėjo visas suvešėjo tafaris.
1: Vienas dalykas, ką aš prisimenu dar iš vaikystės, kad man Prodigy varė siaubą ir aš sapnaudavau košmarus po Prodigy klipų ir Prodigy dainų, tai vat, galbūt keista, kad man vis tiek viena pusė būtent laužytų ritmų ir breakbeat'o mane labai traukia, o kita man kažkaip tai varė siaubą.
0: Mes patirinėsim dar šitą pusę, dar nukeliausim, nes po tokio kūrinio, taip, mes tą sėklą atkapstėm, bet po to tu dar atsinešiai dar kitokį pradžią.
1: Taip, lietuvišką production'o.
0: Taip, ir tai visiškai, tai jau nebe pop pasaulis buvo, tai jau labiau džiazo pasaulis.
1: Tai jo, 2003 metai, tai man čia buvo apie tiksliai gal 10 metų. Aš jau tada buvau, jau save vadinau pilnaverčių hip-hop headu ir aš jau tada jau turėjau savo pirmas 5 repo kasetas kompaktus taip. Ir taip toliau jau ir kažkaip tai per draugus sužinojau, aš iki to žinojau, kas yra Saulės Kliošas, bet pato sužinojau, kad Saulės Kliošas pabiro ir atsirado nauja grupė Brass Masters. Man davė paklausyt, ar tai klasiokas, ar kažkas tai iš mano draugų, būtent tą kūrinį Žiema.
0: Žiema, taip.
1: Ir man kažkaip tai irgi va, toksai visiškai išsprogdino mano smegenis tuo metu, kad nes ten vokalas Giedrės Kličiauskinės, jis yra atsuktas atbulai.
0: Taip.
1: Ir tu bandai vis tiek kažkaip tą vokalą sudėlioti, kad suprast, apie ką ten dainuojama, ir ten iš tikrųjų yra skaitama pasaka, ir man visi tie tokie va, niuansai labai svarkiai padarė įspūdį tada.
0: Okay, tai kol kas mes dar grįšim prie tavo kelionės ir aš dar irgi apie šitą kūrinį irgi dar paklausiu, bet leidžiam paklausyti.
1: Ja, labai gražus kūrinys.

0: Brass Bastards kartu su Giedre Žiema ir tai Tafario pirmoji pažintis.
1: Jo, viena pirmųjų, kur mane užkabino ir dar iki šiol nepaleidžia.
0: O ar žinojai, kad jie šitą singlą išleido Vengrijos įrašų kompanijoje kartu su pridėdami prie akinius?
1: Ne.
0: Specialaus leidimo dizainerio sukurtus akinius. Mm-hmm.
1: O tai įdomu, tie akiniai čia buvo su plokštelė ar kažkaip, ir ta plokštelė gal spalvota, besisukdama
0: taip,
1: kažkaip.
0: Taip, picture diskas.
1: Aha, picture diskas.
0: Jo, ir specialaus leidimo akinių rėmeliai.
1: A, geras. Jo, įdomu, va, kiek dabar diskoksiuose kaiduotų tokia plokštelė.
0: Pasidomėk. Okei. Keliaukime toliau, tada tavo kelionėje jau 2000-ieji įlipom.
1: Jau prasideda paauglystė.
0: Jau paauglystė ir tas hip-hopo ir
1: vis dar
0: repo toksai maištas,
1: taip.
0: Užsikūręs.
1: Jo, bro, paauglystė, man kažkur taip 14-15 metų, aš jau tada supratau, kad ne vienas aš klausau repo ir atsirado bendruomenė, šiokia tokia mūsų paauglių, kurie klausė. Ir labai intensyviai pradėjau vaikščioti į hip-hopo koncertus. Justiniškėse vykdavo hip-hopo konkursas jaunų grupių Mes pasaulis hip-hop vadinosi. Tai kurio netgi mačiau finalo archyvą galima pamatyti LRT archyvose. Mhm. 2,5 valandos iš Siemens arenos. Tam visai rimtas dalykas buvo. Tai ja, aš kažkaip tai susipažinau su bendraminčiais. Ir bendraminčiai, kurie kažkaip tai aplink Pašilaičius bazavosi, iškėjo, kad jie visi klausė daug regio. Ir į tą hip-hopo pusę atsiranda, įeina Šidlas, kur būtent darė Ragamafiną.

0: tuo metu buvo vienas iš aktyviausių ir bene vienintelis regio dainininkas, regio MC. Dabar jisai klausytojams labai žinomas kaip Šventinis Bankuchenas. Ir jo, ir tada draugai man užrodė kūrinį Čia ne Afrika ir ne Jamaika. Nes prisimenu, kad tais laikais buvo labai aktyvi didžiajų komanda, didžiajų ir reperių komanda Fresh Rice Crew, taip, kur, jeigu neklystu, Nutsas irgi buvo DJ Nuts. Tai vat aš tada išgirdau Nutso Matyk Toli miksą legendinį. Ir tada dar kažkaip tai per vieną iš gyvų pasirodymų, man atrodo, ir Šidlą pamačiau būtent per jų sesionus. Ir atsirado jų ta pagrindinė radio laida Skraidantis radijas, kuri buvo Vilniaus universiteto radio stoties kuruojama. Ir tada, vat, sakau, mane vat, kažkaip tai vat, pasinėrė būtent tas paugliškas maištas, kad aš pradėjau kažkaip tai pažintis po truputėlį su žmonėm, geiti į koncertus. Ir jo, ir Šidlas buvo man tas vat, toksai iš lietuvių atlikėjo pusės, kuris man pravėrė duris į būtent Raga Džanglą. Ir po to jau atsirado vėliavos įpareigotas regė albumas legendinis.
1: Beje, šitas Saliami Postmodern albumas, būtent jame ir buvo šitas kūrinys.
0: Ne, jo, remixas nebent. Šitas buvo...
1: Čia ne Afrika ir ne Jamaika? Ne Postmodernė šitam?
0: Ne. Čia yra kita versija. Nes Postmodernė, ten jau buvo į jo tokia post-dubstepinė. O čia yra Raga Džanglo. Man atrodo, kad čia, sakau, iš Nuitso pasirodymo galbūt arba mixtape buvo iškirptas tas fragmentas.
1: Okay.
0: Ir jis kažkaip tai vat, virusiškai nuėjo per mūsų vat, draugų ratą ir per mūsų mokyklą ir taip toliau. Okay. Ir būtent ta frazė, čia tau ne Afrika ir ne Jamaika, kažkaip tai vat, buvo tapo vidinis mūsų jokelis tada. Saliami Postmodern atsirado jau vėliau po vėliavos įpareigoto regiją, tai jūs buvo 20 metai, aš jau tada jau studijuot pradėjau, tai jau truputėlį, jau buvau seasoned, kaip sakoma, jau ir pats pradėjau grat vakarėlėse. Tai būtent, ką aš norėjau pasakyti, šitas kūrinys man buvo pirmasis lietuviškas džanglo kūrinys su lietuvišku MC, kuris man skambėjo organiškai. Po to dar paraleliai ėjo Mesijaus su Astralu, kas jeigu ne aš, visi tie dalykai, bet aš net nežinau, ką daugiau pasakyti, gal reikia paklausyti, ne pasakyti.
1: Tai būtent taip, tą ir norėjau pasakyti. Taigi Šidlas,
0: taip,
1: čia ne Afrika ir ne Jamaika.

0: Tai linkėjimai visiems seniems džengleriams.
1: Tikrai taip.
0: Šidlui, Bankuchenui, Nuicui, visiems.
1: Bet, sakau, kūrinių jau virš 20 metų skamba lyg Lukas būtų visai nesiniai įrašęs idėjas pas save, nes ta, būtent tas tekstas, jo visi tie topikai, kuriais jis paliečia, jis vis dar tą patį daro, tik tai, kad paskirtingais visokiais arba spoken wordu, arba kitai žaris, bet jeigu šitą jis įdėtų į dabartinę programą, žmonės galvotų, kad tai parašyta buvo vakar. Tai.
0: Ir pats tekstas yra taip, aktualus
1: taip,
0: šiandien.
1: Taip, labai aktualus, būtent tipo, apie Rastafarių tą religiją ir apie Sensę Emiliją, tai žinai.
0: Taip.
1: Puikus kūrinys.
0: O tuomet išgirdome tavo kelionę nuo pop per džiazą, link hip-hopo, užkabinai ir džanglai. Tu, būdamas paaugliu, nu, kaip ir visiems įprasta, taip, ieškojai kažkokio skambesio ir ar prisimeni, kada tu supratai, kad va čia va tas, va, ką aš noriu, prie ko noriu būti,
1: Skaičiu, 15 metų man jau pilnai susiformavo tas brandolys muzikinis, ką aš norėčiau daryti, ką aš norėčiau girdėti ir apie ką aš mėgstu kalbėti. Tai jo, 9 klasė, būtent tie laikai, kai aš išgirdau pirmą kartą čia ne Afrika ir ne Jamaika, aš tada jau supratau, kad mano pagrindiniai kokie top 3 žanrai yra, ką aš klausysiu ir stengsiuosi žmonėm rodyti, tai vat, kad buvo, vat, tada atsirado regis, nes mano pašilaičių bendruomenėje, kaip sakiau, buvo labai populiarus, ypač pildavo tokie vakarai kartais, kad išeini iš baltų dramblių, klausi, kam į pašilaičius, važiuojant su taksi, ir matai, kad 9 rankas pakilo, vietos yra 5, tu turi išsirinkti, su kuo važiuosi namo.
0: Tai net 4.
1: Ja.
0: Taip.
1: Tai, ja, tai buvo būtent, aš taip patekau į regio visą tą virtuvę ir šalimais paraleliai ėjo hip-hopas ir džanglas drum and bassas. Ir aš manau, kad būtent, jo, 15 metų buvo tas, vat, kur aš jau, sakyčiau, jau susiformavo mano tas brandulys ir pato jau tik tai iš jo jau kerojasi visokie subžanrai ir panašus dalykai. Ir labai dažnai pas mane, pavyzdžiui, būna, kad tam tikri muzikos žanrai ateina tik tam tikrai sezonais. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu kokį žiemą arba rudenį klausyti post-punko, ar pas mane ateina periodas, kur aš gerą 2 mėnesius gerus, pas mane 70% mano grojarašių ausinėse bus aplink New Wave, Cold Wave ir panašiai. Bet o vat su regiu ir hip-hopu man kažkaip buvo taip, kad visais įmanomais metų laikais vis tiek nepaleisdavo. Ir dėka tos bendruomenės ir tų draugų aš pats mane pradėjo kviesti į groti į vakarėlius.
0: O ką būtent, nuo ko prasidėjo tavo grojimas tada?
1: Man 17 metų buvo.
0: Bet kokią muziką tada pradėjo kviesti?
1: Ja, aš tiesiog bandau prisiminti. Man buvo 17 metų, aš susipažinau su pašilaičiais rezidavusiu Easy Style MC. Jis pasikvietė mane pas save į radio laidą tuometinę, kurią jisai vedė. Ir aš ten atėjau pakalbėti apie Studio One Records, kiek prisimenu, ir tada antrėjau 1 valandą grojimų su vertikaliais teskamais, kur nei sinko nieko nebuvo. Ir man tada po jų laidos pabaiga Juozas pasakė, kad tai kitą savaitę baltuose drambliuose darau open deckus, tu esi įrašytas groti, jau, taip, no, tu tai neturi va. Kur dėtis. Ir tada atini jau kitą savaitę į baltus dramblius, to pasako, okei, okay, tas mygtukas daro tą, feiderį pakelk, feiderį nuleisk, važiuojam, grok. Ir taip pat tiesiog įmetė mane į vandenį, nes tuo metu trūko grojikų jaunų ir teko pačiam išplaukti arba paskesti.
0: O kur ieškojai muzikos, nes kai jau supratau...
1: Forumai. Pagrindė tuo metu buvo blogai ir forumai. Blogspotas labai buvo geras resursas, nes prie kiekvieno to piratinio albumo, kurį tu galėdavai gauti, arba nemokamo leidinio, kurį išleido koks nors pradedantysis arba šiaip undergroundinis atlikėjas, to dar gaudavo ir tekstą įdomu paskaityti apie ką daina. Kas man netgi įdomiau buvo, kalbant apie regį, man buvo vis laiką istorijos pačios atlikėjų,
0: Taip.
1: To sound system kultūros, kaip visą tai atsirado, kaip visą tai buvo pastatyta, padaryta. Man gal netgi ta teorija buvo šiek tiek įdomesnė už, už pačią muziką. Po to muzika jau antroji pusė, bet paraleliai visą laiką, nes tu skaitai ir to garso takelį, tu girdi visą tai, kas, kas, kas vyko tenai, ir tu pats jau tada vizualizuoji, kaip tai turėjo maždaug atrodyti. Ir tai man buvo blogai, tada, aišku, kadangi tais laikais būdavo ganėtinai sunku legaliai, būtent būnant mokiniu legaliai nusipirkti muzikos, tai DC++. Kas vat irgi vat prisimenu DC++ programėlėje, aš kažkada ieškau regio muzikos ir vienas žmogus pamatė, kad aš iš jos siunčiuosi ten kažką, ten tos ir keletą albumų, jis man dar parašė į žinutę, kad tau patiko tas, tas, tu dar paklausyk to, to ir ano, ir tada dar papildo.
0: Bendruomenė tokia, kad mes buvo.
1: Tai, taip, taip. Vat, tai, kažkaip tai vat, būtent per, per visus tas formus, susirašinėjimus su kolegomis, draugais, kurių, kurie ateity patapo didžiais arba nepatapo, bet toliau mėgo ar klausėsi digino muziką. Per, per, per būtent tą vat, ankstyvą internetą, tai sakau, blogai pagrindė buvo ir forumai pagrindiniai šaltiniai. Po to dar paraleliai buvo labai puikus žurnalas Gatvė, jeigu prisimeni, 90... Gatvė buvo 2005 metų, toks kvadratinis žurnalas, apie hip-hopą, gatvės kultūrą, breikas, parkūras, taip toliau, ir ten būdavo...
0: Aš iš tų laikų, tik tai ausį prisimenu.
1: Ai, tai čia 2005 jau biškiai vėliau, tai vat, buvo dviejų, trijų puslapių straipsnį apie sound systemo kultūrą, regį, ir ten buvo ir apie džanglą irgi didelis straipsnis parašytas. Aš nežinau, kas rašė tuos straipsnius, bet aš norėjau susitikti tą žbogų ir pavaišinti jį gerimu. Aš kažkur tai buvau, kadangi turėjau visus numerius, aš buvau nusiskaitmeninęs tuos vat, regio ir džanglo straipsnius, gal netgi senam harde surašiau. Tai, ten buvo vat, fantastiškas turinys, vat, būtent jaunam paauglygis, kad susipažinti su muzikiniu žanru, tai buvo tobla.
0: Gerai, o dabar vienas iš kultinių, tai, iš net nežinau...
1: Jungle kaip... Fever rinkinys, suformavęs mano būtent tą džanglą, kurį aš mėgstu, būtent per tą vat, legendinį rinkinį, kur nuo pirmos dienos iki paskutinės tu negali praleisti dainos, visos jos geros yra.
0: Taip.
1: Tai ja, vat, ir iš ja būtent M-Beat.
0: Taip, M-Beat kartu su... jo, ir Sweet Love.
1: Taip.
0: Sweet Love. Ir būtent tai yra ta romantiškoji tavo, taip, taip, taip. Kur, kur... Bet mes gal sugrįšim.
1: Padainos galima bus papaliesti šitą temą. Taip.

0: Gražus, gražus kūrinys toksai. Ar tai tas kūrinys, kurį galėtum uždėti...
1: Per savo vestuvės.
0: Per savo vestuvės lėtam šokį.
1: Taip? Ja. Tikrai taip. Ja, būtent dėka Jungle Fever rinkinio aš atradau tą senąjį 94 metų džanglą, UK hardcore ir tą visą skambisį ir taip aš nuo regio ir raga džanglo perėjau prie lėtesnio džanglo 160 dūžių per minutę ir dabar vat sakyčiau, iš visų džanglo ir rambeiso požanrių man būtent šis ir iš jo pato išsivystė modern džangl, tie visi dalykai man yra vis dar arčiausiai širdies. Dar prieš parą metų su bičiuliu Gusto kuruodavom vakarelius pavadinimu softcore, kurie būdavo orientuoti būtent į tokį saldesnį, truputėlį romantiškesnį, lėtesnį laužytą ritmą, kaip šitam kūrinį, pavyzdžiui.
0: Jo, bet čia jau 2000-ųjų pabaiga, aš taip suprantu, kai tu šitą kūrinį atradai, taip?
1: Kažkur tai 2008 metai maždaug tai buvo.
0: Taip, ir toks keistas momentas, kai jau visa industrija, visi skoniai mes išlaisvėję, judame link Europos Sąjungos ir čia ir internetas jau vystosi ir atrodo, kad norisi kažko naujo, o tu atrandi kūrinį 1994 metų. Ir būtent, kaip pats pasakoji dabar, būtent nuo šito momento tu į 160 dūžių per minutę labiau orientuojasi, nes būtent ir ta kita tavo riba tokia, kur jau pati lėčiausia, minimalistiškiausia, tai yra Liquid Sweet Harmony.
1: Taip.
0: Kitas kūrinys.
1: Kur 135, jis, kokie 140.
0: Taip, ir jisai taip pat iš tų 1991 metų.
1: Taip. Aš turiu...
0: Kodėl tu tuo metu, kai viskas taip kyla, atrodo, norisi naujo, tu atsisuki atgal?
1: Viskas ganėtinai paprasta. Hip-hopas, ypač tas Golden Era hip-hopas, yra maždaug 80-85 BPM. Džanglas tas 160 pienų padalinį iš dviejų, gaunas irgi 80. Taip. Tai vat irgi ganėtinai padašiai viskas ten rezonuoja. Plus aš dar paraleliai tuo metu irgi, aš paauglystį klausiau labai daug radijo. Pas mane buvo sudarytas grafikas, kur kiekvieną dieną per kokią radijo stotį aš išgirsiu savo mėgstamą didžiąją. Ir buvo linkėjimai Viperiui, nežinau, ar jis išgirs ar ne, bet jis turėjo laidą, kuri buvo ir opusė, po to Despotin Beat Club, kur labai daug tas urban miesto elektronikos buvo pateikiama kaip Čikagos footworkas, footwork jungle ir dubstepas ir panašiai, kurie irgi buvo, ten, tarkim, tas pas footworkas irgi yra 160 dūžių per minutę, solo samplai, tik kad Ameno pakeičia 808 Rolandas dažniausiai. Ir man vat, būtent tas vat, 106 skambesys yra asociuojasi, kad tai yra, taip, tai yra ganėtinai senas, kaip mes sakėm, 94, bet jis tuo pat metu labai gyvai įsipaišo į tuometinį, dabartinį tą skambisi vat, būtent Čikagos footworko solo samplų panaudojimo ir būtent bass muzikos tos vat, tokios, vat, tai Satos baro, Satos festivalio, kurie vat, irgi mane užaugino, tai vat, būtent Despotin Beat Club ir Sata buvo iš elektroninės pusės mano pagrindinis tas lopšys, iš ko aš tenai sėmiausi visas vat, informacijos, kas man yra artimiausia dar dabar iš bass muzik scenos.
0: Jo, ir kaip sakai, ir radija labai...
1: Taip.
0: Vat tie, kas klausotės radijos, būtent FM bangomis, respekt, didelė pagarba jums, nes matot, net iš giliausių 90-ųjų žmogus vis dar prisimena ir ja, radiją daro labai didelę įtaką.
1: Taip, aš manau, kad formuojant. Aš tą patį MBT irgi galėjau išgirsti, ar tai kokias, nežinau, Kuromo vedamuose laiduose, kurias jisai vesdavo, Amenų brolius, pavyzdžiui, ar Despotin Beat Club, vieno iš tų tikrai galėjau išgirsti ir tiesiog, vat, sakau, aš mano pagrindinis vis dėlto šaltinis, nes radijoje tu jau gauni kuruotą produktą. Tu jau gali kuruotą grojaraštį ir tu jau žinai, kad pasitiki žmogaus ausim. Man tie didžiai, kurie dabar yra mano kolegos, tuo metu man buvo kaip dievukai, tai aš jau viską, ką jie gros, man patiktų iš karto. Čia jau kokybės garantas yra ir man jau labai svarkiai supaprastina mano kaip digerio darbą, nes aš jau pagrindą gaunu ir po to aš jau nuo to pagrindą jau tada galiu žiūrėti anotacijas dainų, kas ką padarė dar ir tada klausytis toliau kitų projektų, pavyzdžiui.
0: Tai antrą valandą taip pat nepabėkit nuo radio imtuvų ir neišsijunkite radijos Baltijos čempionų, nes antrą valandą Tafaris stos prie grotuvų ir būtent, kaip tu pakeliui čianais į studiją sakei, pasirinkai labiau 160, bet būtent tu...
1: Tarp 155 ir 160, taip va. Man jo. Tai yra labai optimalus žanras dar, nes... Tu jį pagreitini, tu gauni tada greitą džanglą, tu jį palėtini, gauni labai fainą breakbeatą. Tai yra, grinai, vat, tas 160 yra tas toksai vat, centras, su kuriuo tu galėjau tada manipuliuoti, žaisti ir tada gali pritemti prie kitų žanrų ir kitų atlikėjų, pavyzdžiui, kitų grajų vakarėlėje.
0: Okay. Taigi dabar skambės Liquid Sweet Harmony, kas maždaug į tą pusę ir nukryps tavo antros valandos
1: taip,
0: miksas.
1: Taip, nes jeigu pagreitinti Liquid kažkur 20%, gausi džanglą.
0: Su jumis Baltijos čempionai ir aš, Žilvinas Degutis, DJ ST, kartu su svečiu Tafari.

0: Labai gražus, labai gražus kūrinys.
1: Aš jaučiu silpnybę piano reivui visam tam. Jeigu, okay, jeigu kas klauso dabar įdėmiai, tai gali pastebėti, kad ne vienam kūrinį ir mano mikse, kurioje aš grosiu, irgi bus nemažai pianino panaudata. Tai ja, vat mano, be amenų, man ko gero, būtent klavišiniai reivo muzika yra tas, kur man šiurpa per stuburą paleidžia.
0: Iš tiesų, patviriausiu yra aš, man taip pat. Taip, man taip pat patinka. Gerai, keliaujam tuo metu toliau, sakėjai, ir aš visada užduodu klausimą apie tą pačią aukščiausią ribą, kai tu jau ieškai, nukeliauji kažkur toli, ir kai atsiriami jau turbūt į lubas ar kažkokią į sieną, kur jau sakai, okei, čia vat aš ką išgirdau dar gerai, bet taip, aš toliau eiti nenoriu, ne?
1: Tai...
0: Ar buvo tokia...
1: Oi, visada, aš negaliu klausyt Gaberio. Gaberio, speedcore'o, labai daug dalykų, kur irgi būdavo man, kad aš grodau reivuose ir mane statydavo vis tiek į chillo erdvės, pagroti kokį reggae ir dub, ir tada... nuklysti tu į kitą sceną ir man tada ausis linksta, žinai, nes man per daug intensyvų tiesiog būna. Ir prieš porą metų, gal prieš kokius 3-4, aš manau, gal prieš 4-5, man bičiulis mano, su kuriuo mes grojam kartu ir organizuojam vakarėlius, mano geriausias draugas Gusto, jisai man numetė džunko ir tada Tokio Pil ir sako, o žiūrėk, zumeriai tai vadina breikoru. Aš išgirdau ir tai man tai neskambėjo kaip breikoras, nes mano akise breikoras yra bangra ir panašus, ten vienišesnės ir panašiai. Bet jo, labai toks atmosfernis, intensyvus, kažkiek romantiškas, bet toks tuo pat metu... kaip yra puikus žodis angliškas bittersweet, toks, kur kaip yra apie meilę, bet kaip yra apie buvusią meilę, žinai, toksai tas vat skambesys. Ir tai čia vat mano ribas yra atlikęs Tokio Pil, visi iš kurie yra jaunesni negu 25 metų, ko gero žino jį iš labiau iš TikTok'ų ir Reels'ų, nes ta naujoji interneto kultūra, tai jie dabar nebe formose suranda muziką, o TikTok'e. Tai mano ribas yra būtent galbūt tas naujasis breikoras, kur man, aš ją nedrįstu vadinti breikoru, tai yra tiesiog...
0: Bet šiek tiek paoponuosiu tau, nes mes darėm berods du kartus, dvi laidas buvom palietę breikoro temą plačiau ir būtent priėm tokios išvados ir bendrą nuomonę susidarėm, kad breikoras yra tas elektroninės muzikos punk atstovas. Tai yra punkas, kuris maištauja prieš viską ir su viskuo.
1: Taip.
0: Ir dėl to jisai visiškai neturi ribų. Jisai gali apjungti klasiką, klasikinę muziką, gali roką, gali tą patį metalą pas save prijungti, gali drum and bassą, popsą. Tai... Jisai turi labai labai daug spalvų ir aš netgi sakyčiau, jisai tilptų netgi į atskirą, netgi kaip stilių vadint, nes jo, jisai jame telpa, vat būtent kaip tu ir būtent tu ir jį atradai, tau jisai nebe breikoras, bet jis iš tikrųjų tai breikoras.
1: Taip, nes aš sakau, kai aš girdėdau po breikoro pavadinimu, man būdavo tiesiog vakarėliuose per daug intensyvų ir aš maksimum pusę valandos paklausęs pavargdavau, eidavau kitur tiesiog. Su visa meilė ir pagarba didžiajam, kurie groja tą muziką, jūs esate šaunuoliai, aš jums pavydžiu, kad jūs tai sugebėte, bet man tai yra per daug intensyvų tiesiog.
0: Gerai, tai paklausysim ne tokio intensyvaus breikoro, Tokio Pil, Destroy the Wired.

0: Labai trumpas ir intensyvus kūrinys.
1: Taip, taip. Tai yra breikoras, taip. Taip. Labai gražus, taip. Ir kai tu atradai, kai sakai, jau toliau tau nebe tavo jau pasaulis, mhm. nebe tavo skonis, bet vis tiek kažko nenustojai tyrinėti iš tiesų.
0: Aš stengiuosi visą laiką būti aktualus būtent muzikoje. Muzika jinai keičiasi, pastovi evoliucionuoja ir tu vis tiek nori, nenori, tu ateina ta muzika iki tavęs nauja ir ta, mhm. nu, pasidaro įdomu. Ir man yra labai daug žanrų, kuriuo aš neklausau, bet aš sužinau pakankamai informacijos, kad galėčiau palaikyti adekvatų pokalbį su to taip. Žanro klausytoju, taip va galėčiau pasakyti, okay. nes man tiesiog yra įdomu sužinoti apie muziką, nesvarbu, ar tai būtų ta pati 90-tų metų pop muzika, ar tai būtų tas dabartinis hiperpopas, man mm-hmm. ir visa tai, kas yra aplink, man yra įdomu, bet viena yra, kad kas yra įdomu sužinoti teoriškai, kita, kada jau praktiškai, praktikoje kasdien klausytis ir naudoti tą muziką savo asmeniniam gyvenime.
1: Jo, nes būtent va tas Ronnie Size'o New Forms kūrinys Machine Drums versija.
0: Taip.
1: Aš paklausiau tavęs, ar turi tokią ribą, kur laužyti ritmai susimaišo su visai kitų žanrų. Man tai yra labiau breikoras, ką mes dabar girdėjome, kur laužyti ritmai paėma kažkokį tai visai kitą.
0: Na, čia yra...
1: Pas tave yra, vat, drum and bass'as, pasiemė...

0: pasiėmė drum and bass'o kūrinį, Machine Drums.
1: Ir adaptavo ir... Čikagai.
0: Taip.
1: Ja, tai vat,
0: ir netgi, mano... netgi tas originalus Ronnie Size'o New Forms su savo, tai netgi labiau buvo net ne drum and bass'as grinas, o tai labiau buvo jazz drum
1: taip,
0: kažkoks.
1: Taip,
0: toks...
1: taip, taip, taip. Tai būtent New Form, būtent šitas New Forms remixas, man jis yra kaip savotiška būtent duoklė tam Sato Outside periodui ir būtent Satos baro ir tai visai virtuviai, dėka kurios aš dabar priimu tą bass muziką taip, kaip aš ją priimu. Ir tas kūrinys yra būtent tas man asmeniškai idealus fusionas tarp to klasikinio drum and bass'o su džiazo elementais ir Čikagos 808 Rolandų footworko. Ir tai yra puikus būdas vat, paįvairinti. Nes, nesakyčiau, kad prikelti kūrinį, nes jis yra timeless, jisai, man atrodo, tikrai niekada neišsisems. Bet tiesiog pateikti jį tai, kaip amerikiečiai žiūri į bass muziką, o ne UK. Čia galima būtų taip vat palyginti.
0: Tai tu nukeliavai dabar už Atlanto
1: šito kūrinio? Su šito kūrinio aš nukeliau už Atlanto, nes jeigu didžioji dalis iki tom pas mane buvo viskas UK based, ir nu, aš šiaip save vadinčiau vat, kaip... Jeigu liest elektroninę muziką, kaip kartais man tenka pagroti praeitais metais Jagui, panašiai, tai aš save statau tokiu atveju kaip UK bass muzikos selektorių, o ne ten, tarkim, džunglo, arba tarkim, drum and bass'o, ar ten UK garage, nes pas mane, mano toj valandoj, jie gali persipinti 3-4 žanrai. Aš negaliu užsisidėti vienam tiesiog, tai kai užkroju elektroninę muziką. Ir, jo, ir būtent šis kūrinys, vat, jisai toksai, vat, ta tarpinė, kur tu gali groti džunglo drum and bass'o setą ir tu nori truputėlį pasižaisti su kitais žanrais ir tada išsitrauki tokį ir tu su labai tvarkingai iš vieno skambėsi į kitą pernį ir toliau tiesi istoriją.
0: Taigi mūsų eterija už Atlanto skambantis Ronnie Size ir DJ Suf New Forms kūrinio Machine Drums
1: versija.

0: Deja, turiu nutraukti tokį gražų kūrinį, nes noriu uždėti tą višnaitę ant torto. Tą višnaitę ant torto, kuri, kaip sakyčiau, kuri suformavo tavo požiūrį, ar kaip tu pavadinsi šitą višnaitę? Didžiai Not Special Dedication.
1: Čia man yra labai nostalgiškas kūrinys, nes mano nuomonė geresnio džanglo vakarėlio negu Top Cat'o vizitas Lofte vis dar nebuvo. Okay. Galbūt aš buvau jaunas tuo metu ir man dar va tas vienas pirmųjų užjūrio atlikėjų legendinių MC, tuo metu mano mėgstamiausių jamaikiečių MC pasirodymų Lietuvoje. Galbūt tai dar labai smarkiai pakelė tą įspūdį. Bet jo, man nostalgija yra iš dalies, bet ir būtent 94.

4 metų džianglas, maišytas su UK hardcore'u, su Jamaican patva ir su labai romantišku hooku.

Taigi, Baltijos čempionai kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos iki 23 valandos, o dabar antroji valanda skirta svečio miksui. Didžiai Tafari prie pulto ir paduos labai labai įvairios, įvairia pusės gražios muzikos. Taigi, būkite su Baltijos čempionais. Ir beje, priminsiu, vyksta taip pat ir Lietuvos laužytų ritmų čempionatas. Tadgi užsukite į balticchampions.lt puslapį, kur dar iki sekmadienio 24 valandos galite atiduoti savo 3 balsus už jums mėgstamus kūrinius. Taigi nepabėkite niekur, dar visą valandą iki pat 23 valandos kartu su jumis puikiai šokiams paruoš jūs Tafaris.

0: Tai štai prabėgo antra valanda momentaliai.
1: Oi, žaibiškai.
0: Žaibiškai, visiškai.
1: Nesukaitau.
0: Jau gavau atsiliepimus, kad klausys dar ir dar tavo miksą įrašą, tai taip galite pat tikrai, kas nespėjote viso išgirsti, radiotekoje LRT Opuso dar kartą atsisukti ir paklausyti. Ačiū Tafari už tokią kelionę.
1: Ačiū jums, kad pakvietėt. Smagu buvo eterį. Dabar skamba mano draugo Gusto kūrinys Balos, Unrealist. Jau 2 metus Unrealist, bet aš jau antrą kartą Baltijos čempionuose įgrauju, tai vat.
0: Jo, tai ačiū tau kartą, manau dar tenais uždėsti dar vieną kūrinį.
1: Taip, taip,
0: jo,
1: taip,
0: tai, jo, tai... O mes lauksim jūsų kitą penktadienį LRT Opus laida Baltijos čempionai laužytų ritmų čempionatas. Dar iki sekmadienio turite laiko nubalsuoti. Su jumis buvo didžiasta Žilvinas Degutis. Baltijos čempionai visada su jumis. Džiaukitės paskutiniam dienom vasaros.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.